Dhe tani një gjë me Juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lërë një

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

tha ajo gjithë gas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

Komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: Je po vështroja dy meso bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Senso questa vita.
0: Club FM, Cape Radio.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ta që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh. Club FM, Kape Radio.

dije alkoli nuk është zgjidhja. Për siri është problemi. Klab FM, lëre alkolin kap herat.

Thonë se të shkruar SMS kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët.

Shumëthjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Club FM. Waking you up with the greatest hits in the morning.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo pra se kam
2: qita me të motra.
1: Doesn't make sense, e kisha
2: me të.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Club FM, waking you up with the greatest hits in the morning.
7: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpurthyese, aq sa dëgjojnë shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjesi, oj bletë punëtore.
6: Sa, po, kuna. Kretë jo mbletë punëtore. A ti sa njeri u konë sotë në rrugë, El?
7: Sa?
6: Shumë. Kolonu bo për një moment, i shkoni taksist edhe do më thonë t'i ku një 20 në orës, shkoj kema t'i për. U bo kolonu janë njësë njërës me bo me sirenë.
7: Ha?
6: Shka ndodhe masnë? Bëtë se na i ku puna.
7: Au rrena i kusha.
6: Hap i krauna i pak, edhe pas ta i lëvizëm një. Mirë mëngjes, gjithë dhe kjo është klubi mëngjesit. Unë jam Flori, kam edhe Elmirën këto, gjithashtu edhe Bledi, sot është e premte, 8 maj 2026.
7: O, Flore, me qenë se përmende hapjen e krauts, kom qare, pa ta të regu një sori.
6: Hap kraun.
7: O mura alejen, ishë në dite para dhe marru për aeroport. Edhe kroka e shpejt, unë në trokën e shpejt, na shtajmë kom 50 nërë.
6: A, va.
7: Kalon një kjartë sfirat, e shamë në anën tem. Edhe habë, nuk isha që ishtë ndohë.
6: Të thonë ti që apo më gucin më rovën komunikacionë.
7: Edhe ma bëshin me dorë dhe me kështyjo. Edhe mami jam përmë përmë, o vëllohen përmë do këtë që jetë unajtë shumë kam hure, adin, unë e hegjë vazhdo në trokë. A beson që kanë shku një tri javë dhe ko marrë vërë që më kanë buhatë me lërgohë pi trokës.
6: A beshe, po, a beshe.
7: Gjëra
6: që ndodhin, Mirë mëngjesit gjithve, së do shte premë të dhe është dita e dëshirave muzikore. Dhe thoni jo, po pse duhet me kërku një muzik në radio, kur mi me dëgju në gjitha platforma tjera, shumë YouTube, Kudion, Spotify, më thetë thash, duhet sepse ne kemi dëshirë që me i dëgju bashkë këngët tuaj preferuara. Pra ti e ki një kongë, edhe thu qëre, që kjo është kongra me preferume, po du me dëgju bashkë.
7: Me juve.
6: Bashk me juve. Kështu që, hajde bëni gati në 049-55-11-44. Në dërgoni preferencat e juaja muzikore, sepse ne kemi dëgju cilët kanë shkru shumë herët. Baba jo, Halim.
7: Po, po. Ta
6: shëtutje, ose Baba Halim, ose Halim Baba.
7: Qësh dush?
6: Mirë mëngjes, jo Halim, se kemi marrë sa informacionën atje nga...
7: Erilindi.
6: Erilindi. Së s'po kalzon?
7: Po, herët ko kesu, o Halim. Para orës 5 në ka shkruj.
6: Në 4:27 minuta...
7: A pëson që më arriti motivin sekund.
6: E, po?
7: Njërë tash më nëzit qela asyt kërë kom po halimin 4:27 tash ju, që e lëmirë se pas ka shku dita.
6: Hajde, hajde, ec. Edhe Beni nga ka thonë mirë mëngjesi, ha?
7: Po, po.
6: A, që shfar fjalimit bukur ka bo Beni?
7: Hajde, Beni që ka thonë, mirë mëngjesi Eli dhe Flore, për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM. Juroj një vikend sa më të bukur, me shëndet, fat edhe momentet lumtura pranë më të dashurve tuaj. Dëshira muzikore, Aurora Kaçurele, me respekt, Beni B.E.
6: Beni, mirë mëngjes, Beni.
7: Beni B.E.
6: Beni, bashkimi
7: Europian. Europian.
6: Nesër për nërysh është dita Europës.
7: Po, po na e festojmë edhe të hanën.
6: Qa ke që kjo? Që kjo e hanës, a konsiderohet fest lidhës apo jo?
7: Po.
6: Fest lidhës.
7: Ndokët me kushtetut është në qoftë se një fest bjen vikend, atëherë dita pasuese e punës shëndrohet në ditë pushime.
6: Vesh këshërëti, vesh që qa bojnë. Urgent me ndru që ta qysh, mëre, të stunën pushim t'i pushot hanën, qa kjo farë punë e kështo. Mirë mëngjesi themi edhe malsorës.
7: Mirë mëngjesi malsore.
6: Mirë mëngjesi grupi, e ku është aja grupi magjik, malsora, si jena mu magjika? Mirë mëngjesi grupi, ju përshëndes, ju uroj ditë bukur sot, pa lodhje, pa stres.
7: Ja, stres.
6: Shumë faleminderit, malsore.
7: Stres nuk kemi shkallë, malsore.
6: Me stres nuk kem punë, stres, jem të nejkanoj, zima shumë stres. Do ta konfirmojmë për pak, nëse kemi Kaçurelen për Benin. Mirë po sot, si që thash, është data
7: 8 maj,
6: edhe nuk e di çfarë ditë ndërkombëtare, apo dhe kombëtare kemi aldë.
7: Oh, kemi një ditë shumë të rëndësishme, Flore.
6: Mm.
7: Dita e kryqit të kuq.
6: Ah, kryqi kuq ndërkombëtar.
7: Po, dita botërore e kryqit të kuq, edhe gjysmë hënës së kuqe, që është për ndime. Mm-hmm. Kjo dohet zgjedhet sepse është ditëlindja e Henry Dunant, okay. Themeluesit të kryqit kuq dhe fituesit të parë çmimit Nobel për poqe.
6: Që sa bukur.
7: Kjo ditë nderon humanizmin edhe ndimin për njerëzit në nevojë.
6: Shumë bukur.
7: A kemona arpjesing me diçka me kryqin e kuq? Jam
6: kon me një iniciativë kur jam kon kohë e ri i gati tinejxher.
7: Mm-hmm.
6: Kina shpërndo disa libra, disa ndima humanitare, kështu, po flasim diku për vitin 2003 ose 2004, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, ju ndihmu njerëzve të cilët kanë nevojë edhe për çdo gjërat e vogla, edhe ishe kanë qenë nxënës në atë kohë që ju kemi dërguar edhe libra dhe shumë aktivitete tjera, diku për një vit e gjysë kam qenë antari që asoj organizate që ame thonë që kish bashkëpunim me kryqin e kuqë dhe pasaj ne shkonim ku do që ata na drejtonin kena shku edhe kena jena marrë me aktivitete shumë bugra, shumë simpatike cilat haloj kom në memore si që shumë e bugur për një dimun jetë dhe që kryqin e kuqë ka kryqin shumë pun në shumë vende edhe në luftra el edhe kam punu shumë e mbrojt jetën, dignitetin e njerëzve edhe kanë marrë pjesë sidomos në këto konfliktet armatosura ku në momentin që e kanë pa kryqin e kuq kreti kanë
7: qutur lart
6: dhe janë dorëzu para kësaj. Kështu që big up për të gjithë ata që punojnë sidomos në aspektin humanitar që është gjëja më e bukur.
7: A gjenë shka që të komendu një sen? Hmm. Për shambull, këta në zonë sa leticujmë pak problematik që bojmë probleme në klasë edhe që profesori ose arsimtarit zgjedh me qitë për klasës. Po bonjour në qudel jashtë. Ajo, veçka jo ndimo ma shumë, sa ta qato e lypin. Gjithë kom thumë pse nuk ja u detyroj me shku me bo a diçka vunetare në kryqë të koqa diçka, për me mujt me kalu vitin, ata problematikat.
6: Okay. Qësa interesant.
7: Po dhe.
6: Interesant.
7: Edhe dënim për ta, po njëtër në kohë edhe shërbejmë pak populatës.
6: Kam frikë që bojmë probleme edhe atje.
7: Jo. Jasht, faktikisht shusho, e ki po, e kam për detyr.
6: E vërtet. Është një dit tjetër shumë interesante. Dita pa qëropa.
7: Dita pa qëropa.
6: No socks day. Shto që këto e bojnë edhe për me tokëzu i dhojnë këta. Pra me shkelën tokë ma shumë në barë, në tokë, në dhe që me u tokëzu sepse është një farë energjie krejtë ndryshe që t'vjen.
7: A e ka një këta këtë tonje në kur të nartin kom të nartë krejtë rupe?
6: Kjo është e jona. World Donkey Day. dita botërore e gomarit.
7: Faktikisht ka qenë.
6: Ne lexojmë gomarin po të kallëzoj.
7: Java Florem.
6: A Java? Se këtu po thot World Donkey Day.
7: Java komplet.
6: Mos po kulmon sot.
7: Po. Ndoshta ka edhe kulmin.
6: Çfarë se që gomarin e ne lexojmë shumë po të kallëzoj. Ama kjo kryen shumë punë.
7: E vërtet.
6: A, s'duhet me në lexuam. Qështu, pas ka të sa ditë kështu interesante në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 dashë dëgjus. Jeni me klubin e mënqesi, sa po kemi fillu. Unë edhe Eli, këtu është edhe Bledi për mu përgudjes për muzikë fantastike, cilën ju do të zgjedhni sot. Malsori ana ka konfirmu që jo, grupi magjik jeni gjithë. Edhe ka kesh, falenderit shumë malsore që je me neve dhe pajramin, edhe të mirë mjesi, ndërsa kënga e parë për sot i shkon Berit. Preferenca e ti, Aurora Lele Kasurele.

0: që e mendon sa po zgjohesh në mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e errës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Surprise!
0: Hadi. Befasi për te befasi.
1: Hadi Elmir, na trego.
0: Florem, tasha me fol për Prishtina, për Shqipri. Me qenë sekret kam jam syse tje.
1: E bu, për Durrës.
0: Ajde Durrësen. Po e nisem me Shtunën, se sot kam okay. kam e shku.
1: Jo mas ditë nisën.
0: Okej, okay. Shtunën ditë me diell. Temperatura minimale 14 gradë, ndërsa maksimale pritet të arrit deri 20.
1: Okay. A ka shi?
0: Jo. Dielli po rezatoj kam.
1: E super, hajde.
0: Ditën e diell pa gurancira.
1: Aja o prishe pak.
0: Po s'ka lidhje, prap 21 gradë, edhe manzi.
1: Okej, mirë shumë. E hanja
0: njëjtë, 22 gradë me gurancira të pjashme, po kryesisht perfekt krahasu me Prishtinën që pritet ket shi këtë weekend.
1: Bravo Elço, për kujdese për mi tregu për temperaturat dhe kohën në Shqipëri për gjithë ata të cilët sot mazdite kanë më unis për anej.
0: Ndërkohë, flasim për Prishtinën, aktualisht po shënon 12 gradë, ndërkohë minimale ka qenë 10 dhe pritet arrit deri në 19 gradë.
1: Ah, okay.
0: Pas orës 3 pritet okay. këtë rreshje shiu, që mund na shoqërojnë deri në orët e vona të mbrëmjes. Ndërkohë kur jemi te weekendi, edhe weekendi gjithashtu po japet që ka me qenë me shi, temperaturat minimale do shënojnë rreth 10 gradë, ndërsa ato maksimale në 19.
1: A, mirë shumë, mirë shumë.
0: Nuk njëtë në kemi edhe djelën.
1: Temperaturat shiu është, po, s'kem që ma bu.
0: 11-19 do jetë edhe ditën e diel.
1: Okej.
0: Okay. Kështu që
1: të dielën a pat shi jo.
0: Po po.
1: A dhe dielën?
0: Po.
1: A weekend me shi.
0: Dhe përjetojmë temperaturën londineze.
1: Okej.
0: Do më bëj anglez.
1: Pleuratin a thot mirë mëngjesi, Pleurat, malsore, hajde me këngë të preferuara. Bajrami ndërko, Bledve që ka kërku këngën e ti të preferuar, Big in Japan nga Alpha Will. Një këngë shumë simpatike, cilën e dëgjoj edhe unë herë pasere. Sot është e premte, dita e dëshira me muzikë. Ju jeni DJ, për shamo dhe kemi pas DJ Benin i cili e kërkoj këngën e ti me kasurilin. Kemi DJ
0: Bajrami.
1: Kështu që hajde një 049 5-5, 1-1, 4-4, nashkruoni, qëfar këngë doni ta dëgjoni bashkë gjithë.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. Është momenti për thënien e ditës së mirë. E dëgjuam Big in Japan, e unë nuk i ndoam Japonisë.
1: Hajde.
0: Kom shku të samurajve atje me marrë një thënie të samurajve, të cilët e kanë një farë filozofie me ndere, me kështu e jënë kogja.
1: Valoj, me i pru që ata samurajt në Kosovë të androjnë. Nuk besoj të dëjenë të njëjtët.
0: Dëgjuaj se shumë e bukur.
1: Hajde.
0: Një shpatë e mpretë pa menquri është po aq e rrezikshme sa në duart e armikut.
1: Interesant, ha?
0: Ti mundesh me pas një shpat, e mpret, gjithashtu, më nëse si e mi aftushëm i menqër për me përdor me menqërije dhe me kështu,
1: mundesh me bëtë të lëndu. Vetës,
0: po, po atë sa shpata me kun në duar të armikë.
1: E vërtit. E lë
0: shumë e bukër.
1: Shumë.
0: Që ata hi që shtu në përkësi, të huj, këta i kanë dom, anën?
1: Largë gjuj.
0: Jo, zikur na, që shke ajo, pat njërë të komët në arke trupe.
1: Jo, me të njërë të komët në arke trupe. A do në e kom një thonje, së përëm gjithane edhe përpresim që edhe dëgju e situantë na bashkan gjitëm me thënjet e tyre të ditës.
0: E sidomos me dëshirat muzikore.
1: Atëre, mos e nënverso fuqin e hapave të vegjël, edhe ata të qojnë largë me kohë.
0: A, shumë e bukur, shumë e bukur. Se kem qef me këtyna.
1: E vërtet, edhe dyqysh të shmëthojmë, bëjmë aplauz veç për sanat ndoja.
0: Shumë e vërtet.
1: Ka njëherë më shumë, ndoshta të merë mund një san i vogël. Jo ndoa se ditë që veç më uqu për i shratit është sukses. Nësha ma sukses se sa me shku në punë kur jemi energjit mirë se e bën letë. A më kur vjen diçka fështir, sa do që e vogël është një fanaritje.
0: E që të hapët e vogël jënë shumë të rëndësishme, sepse i kemi dëgju shumë shpesh që dojmë from the bottom, pra prej poshtit, hap pas hapi, shkallë pas shkallë dhe mri në një pozicion të saktum, e që deri sa ke mri, ke kriju një bas të fort, i ke përjetu gjitha që të telashët për me mri që të. E shumë shpesh dikush që i kalon 10 shkallë dhe mri në një moment saktum, që atje gjonsat që mëra janë ma të mëla.
1: Interesante, kemi edhe Benin që na bashkan gjitet me
0: Benin,
1: një tjetër të
0: një,
1: gjithë prej kuat mira. Hajde, busqeshja është gjuha që e kupton gjdo zemër.
0: Bravo,
1: Benin, është vërtet.
0: Shumë e bukur, devinë dhe vesh sa ma shumë me busqesh është jash zakonisht mirë. Rionin aga dërgu një kong, mirë po për fatë kesh nuk e kemi pjesë listës Orion, të lutëm. Hajde nëj tjetër, hajde nëj sangë shtu... që kiqe, se do mësë të ndërkomtare, Rion, please. Hajde, që apo do gjojmë që tash, heart by heart, apo jo, e kemi shkel. A, bravo, bled. Shkel nga Armen Rëgjeba Gjici. Shkel, Rion, në i kong tjetër.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort përgjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, reonline shtë dit. Epko, falshli.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalinë, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

0: Seria 6, dybel pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agjenda do dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Të gjithë vesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të daru dëgjues, ora 7:36, po jeni me frekuencën 101.7 në këtë të premte të 8 majit 2026. Jam unë Flori, kam edhe Elin këtu. Mirë mëngjes, ha?
1: Mirë mëngjes.
3: Ledi gjithashtu, edhe mirë mëngjes gjithë juve, cilët jeni zgjuar tani ose jeni tani në përvetura tuaj edhe po shkoni në për aktivitete ditore. Un po shoh si për ngutjen sot njerëzit, all. Më sa duket duhen me kry punën më herët edhe me ik, sepse të halën është pushim.
1: Oh,
3: nesër është dita.
1: Unë kam pa dyshime të tjera.
3: Pushimi, ha?
1: Mos pëgutem për mend mi i kufinet. Po më noja asaj kolonës në kufi.
3: Shkojnë për puna, e bojnë atë tik-tikun, që është aja me kartel.
1: Po që kine në tanë shumë bodat check-out.
3: Ajte, di e dha metodat e check-out. Qëllimi është me kry sa ma herët, edhe me ecë në për aktivitetet e tyre, deri ka ora 2, e mas orës 2, tani pedenti, mas përse.
1: O, në dyshoj se kam pushëm, sot ja kam bu vetit pushëm.
3: Ka dhe prejatim.
1: I ka një lidhë.
3: Se të hanë në shkollat, jo, kurse jo, po të martën dikur a vinë puna, zvin, e kështë të më ratë.
1: Fëmi të da e mrojnë shkollë si smut.
3: Ja, okena shtru që ty, në veçfaj gara da, vlo, dojnë me tu jetën, kështë që vazhdoni në për aktivitetet të uja dhe bëni bashkat dëni. Valoni në ka shkrua, komenta.
1: Komenta, me një outfit të jetë interesant nga Valoni.
3: Outfit.
1: Outfit
3: mjekësor.
1: Po duket.
3: O, Valon,
1: si me, Valon.
3: Si me hi atu të Covidi.
1: Hey, a po amare që ishdo alë një virus i ri.
3: Po bre, po i shola së është serios. I këm po alë do ma herët e tani u shdukshin.
1: Po alë a në kogja u dëk.
3: Ma,
1: i kishin që unë në Holo në Amsterdam.
3: Ma mos e po pritoj edhe një herë me umor me moske.
1: Jo, nga, tëre, që po mbyllëm edhe një herë. Po him karantin, po bom influencera.
3: Ma amore mo, po alë
1: him qatë në TikTok, lypim na i gëf, na i sen.
3: Po se tash këta influencera deri tani shumë. Deri te pandemia tjetër si janë. Adem kështu do më thonë, i zhdukin akauntat e peso Instagrami u zhduk
1: shumë me Shqiblin, miliona
3: follow, se dollem, jem të kuizi personajet për pak ma vonë, për që blin Cristiano Ronaldo followers, unë se kësha besukur.
1: Po, nuk menoj që jenë të blin, mu në konë edhe akaunta fake.
3: Ah, okay.
1: Po menoj kështu që i ka pasi
3: 13 miliona, sa ju këshin hek.
1: Po,
3: shumë.
1: I kam pasi jo, i kanë cilësu si jo real, Instagram edhe i kapshi. Për shembull në 7 Garden është
3: okay.
1: E mujt me pas një account fake mikësur njerëz.
3: Po, e kuptoj. Ndodhë
1: dhe që i kam bull. Se nuk janë kështë që i kam ble.
3: Në account a fake, këshiru njerëz. Gjithashtu dhe Rea nga shkruit. Mirë mëngjesi, Elmira dhe Flori. Rea, falinderit shumë. Edhe hajde një kong të preferum. Valon, kongën të ndët preferuar duam të dëgjojmë sot gjithë bashk. Rea gjithashtu, Rea për e rëtë parë mund të nga e kërku një kong, që ta mësojmë edhe shqie në muzikës Reas. Edhe në 049 për dryshe 5511 4-4 mundin me nashkrujt për këngët e tuajat preferuar që doni me indëgju, por tani boni gati sepse fillojmë kuizin e personazhi.
1: Tarararam. O, Flore.
3: Gjegje. E ke po në i personazh, ha? Unë jëmë agenti, ha?
1: Po, boni sot ti e agenti.
3: A për do të fitoni. Asistenca për gjithme rrugore, kështu që bojni gati numrin edhe njerë. 049-55-11 4-4 është një trek, do më thone, boni gati, leni atu e hapni WhatsApp, Viber, direkte, kudo, edhe si të dini emrin i shkruni shpejt send, sepse i pari i sakt është fitues.
1: I pari bajraktor.
3: E vërtet. El.
1: Hajde.
3: E ke pa një politikan, së në si sho, se nuk i, edhe me i pa nuk i evitoj. E ti ndo është ta ke pa politikan?
1: Jo.
3: Nuk ke pa?
1: Jo, jo.
3: Aktorët po sillen kogja shumë kohëve të fundit?
1: Aktorët i kom lënë ty.
3: Po?
1: Sor, po vjen me aktor.
3: Po me aktor, që ta pisho? Që ta pipi, po më dalin kështu. Që ke mujt me pamoj? Kush jën këta? Gazetar? Sa duke jën po shumë? Moderator e kështu?
1: Jo.
3: Së është as gazetar, as moderator?
1: Jo.
3: Që është me këngëtar në shta?
1: Po, është
3: ka këngëtar po sillen. Producent?
1: Po.
3: Është aktiv?
1: Aktiv, ka fillu me qenë aktiv, ka pauzu një kohë teje gjatë.
3: Apo,
1: po,
3: ta
1: jetoj, po.
3: A, është nën apo mbi të 40-at?
1: Mbi.
3: A i kopë të 50-at?
1: Ndoshta dhe i kopë.
3: I kopë edhe të 50-at? Okej. Okay. hajde tash kush është ky producent këngëtar i cili po i kap ka edhe të 58 vjet. E njohim është publik.
1: Qysh jo, i madhe i vogël e një.
3: Është
1: i lindur në Prishtinë.
3: Okej.
1: Dhe më thonë këngëtar dhe kompozitor shumë i njohur në botën e muzikës shqiptare. Vjen edhe prej Shqipërisë, si Lupin Texas, ajo po them. Është genial.
3: 0495511444.
1: Ka filluar me humor me muzikë që në moshë tashmë.
3: Okej. A i njohëm familjen e ti, kështu, digën, ku di unë gruan?
1: Po, fëmi nuk po.
3: Oke, prejtë se që tash ma dhe një orientim gozat mi.
1: E njohëm edhe grun, edhe gruja, ka kjo është muzik.
3: Oke, tash më orientove, kështu mirë. Ej,
1: se
3: papesushme. 58 vjeç.
1: 58.
3: E pabesueshme. E pabesueshme kur është.
1: I ka do flok pak gjota.
3: Ti më sfide.
1: Ka dal me një reklam. Çu pa ta shoh ku kur e pa ta paqë atë reklam, po më thon wow.
3: Okej. Okay. Kush është ky personazh 049551444? Shkruani.
1: Ka pas fundin një koncert në Prishtinë. Si comeback, ashtu edhe me hitet. O, e ka një hit. Po
3: thamë,
1: i madh e i vogël.
3: Ja, kuptova.
1: Eden.
3: E kuptova. Kredi kalzove, vishë edhe amrin kam e të. Me të vërtet, ikon. Shpejt e kuptuam. Ama, ej, mosha, paramena, so fit, so king, so.
1: O, me të natë mirat, bre.
3: Bravo. 049-55-11-44. Kush është personazhi të cilin e përshkroj, po themi kështu, Elmira, për gjatë kësaj kohe, fituesi ka një APR, asistencë përgjithshme rrugore, që është një problem fantastik, nëse eventualisht vetura juaj u let diku keq, e keni këtë mundësi për me bo një zgjidhje fantastike, më shet nuk i nevoj as me thirr vllahun, as babën, as nanën, as motrën, as kërkon. As
1: një motër as... nëse nuk apo e ka pas këngëtare.
3: Ja.
1: Të lutem.
3: Lojën organizojm vetëm me mesazhe, se dikush po na thirr, un po e shoh telefonin kom pak larg, vetëm ta marr telefonin shpejt, el?
1: Po. Motra është njëft me një noft romantika për shkak një këngës që ka pas.
3: Okej. Okay. 4-1-4, shi të lutëm në shruaj mesaj, sepse lojnë e organizojme me mesajë, me bo me ta qelë telefonin. E ti e të regon personajin, pastaj igu loja, u dojgj loja, kështu që të lutëm për gjithë, 8-8-5, shi të lutëm në shruaj mesaj, sepse lojnë e organizojme me mesajë, që rësa shpejt e mori mesajin, 8-8-5, falimderit shumë që jeni me neve, 2-3-9, shi gjithashtu, të lutëm në shruaj mesaj, sepse lojnë e organizojme vetëm me mesajë. Një personazh shumë i famshëm, cilin Elmira na e solli këtu në klubin e mëngjesit, dhe i cili natyrisht, siç e tha edhe Elmira, u rikthye me një koncert fantastik, pati një performancë tepër të mirë, u rikthye edhe me një farë, se di jam ujë me shujt album, apo sa më thon, po album. I cili tash kur po transmetohen kështu nëpër YouTube e kështu, dishysh nuk peki mua atë knacinë aty në albumeve që keni marr për para, kemi bletë CD-në edhe ka kuptoj që edhe sa ka shitje,
1: po
3: tash ta masin me views,
1: me klikime.
3: E klikimet pedente. Jo që thare ka një matje reale në të drejtim, por padyshim është një personazh fantastik, në isodë disa këngë shumë të mira, kush më shumë e kush më pak është pëlqy, pra prej këngëve ti, por padyshim një personazh shumë interesant. Në 049-55-11-44. Definitivisht kur për e mendoj moshën, po e kuptoj që është një personazh cili sa do që nuk ishte publik, edhe nuk e pam një kod gjatë, kur një këthyje nuk nuk iku shumë nga jo memoria që kemi pas të këngët e tjera, atë matë vjetra që kemi dëgju shumë shpesh. Pra mbeti paka shumë në atë loj
1: të stil autentik dhe i ka qëndru besnik ati stilit.
3: Shumë e vërtet, edhe shumë mirë se unë kom qefë qështu kur, okej, okay, mundesh me eksperimentu her pas here, po janë disa artist këngëtar në Kosovë, të cilin e kanë një stil, edhe kur e dëgjën, sekundat e para të muzikës, mundesh deri dikun me e kuptu, a, është kë,
1: po,
3: për shkak të saj.
1: Është e vërtet, po, edhe gjatë kësaj kohë që ka pauzu, ka bo tekse për Elvana Gjotën, Tuna nëse zga boj, ka pas tekse për ti.
3: Okej. Okay.
1: Kështu që ka qenë aktiv në një formë tjetër, do me thonë tekst shkrus perfekt, tekstet e ti janë të mahnitshme, edhe... I kish mungu skenës muzikore.
3: Pa tjetër. Po pastaj i boni edhe disa koncerte pak më të vogla dhe prap nuk është mo, nuk po del mo në publik. Po se ndoshta do të kemi verën prap të aktivizuar.
1: Florem, nuk është prej aty në artisave komercial, që ne i shohem vazhdimsi, jo. Edhe okay. Ndoshta edhe kjo e ka shty, le themi kjo, komercial që veshe përfshiu tregun, e ka shty pak muste, për shkak që më ka ra me po atë disa herë, kështu, jashta kamerave, edhe mrisha me kuptu që ky person me ka shumë vlera, me ka shumë dashni për artën dhe muzikën, nuk mundet me shku me masën.
3: Okay.
1: Nuk është vjetë në artisave që të qaj gjithë ditë kongëve që hajtë të qas, ose... Apo kupton, një person me vlera.
3: Folëm shumë për personazhin, kemi mesazhe me vërtet cilët kanë dërguar, sepse është një personazh i njohur, në 0495511444 mundini me na dërguar në preferencat tuaja muzikore. Ju jeni DJ sot, e tani është një super këngë nga Sting, Desert Rose.

0: Desert Rose Casting, një këngë fantastike. Sot është e premte, jemi në ditën kur ju jeni DJ, kështu që mundeni me kërku këngën tuaj të preferuar, po e përsëris prapë, ju s'mundeni mundeni me dëgju në për gjitha këto platforma të cilat mundesh me dëgju muzik, ama kem qef që këngët tuaja me i dëgju bashk, sepse doj me ditë çfarë shihet muzikës keni. Kjo është gjë pozitive. Do sot do të jetë një pasdite me shi, aktualisht temperaturat janë 13 gradë, nuk ka shi, mirë po keni kujdes, mazdite një çadër me veti duheni me pas, se mundeni me bo me uj.
1: U bo qëllë.
0: Kështu që keni kujdes, kemi nevoj për me dit, sidomos dëshirë, që kush ke, qëndrimim duke nuk pati në i dëshirë muzikore, apo jo?
1: Jo.
0: Hajde qëndrim në ashruje dhe në të regoj që farë kongë, bëdo me dëgju bashkë me neve. Kush ka kërku dikush kongë që nuk mori pjesë në loj? Adim duke.

Këm njësja, më pajtu. Sot është 8 maj 2026, nesër dita Europës, e të hanën na pushojmë. Shumë për jush veç keni marë, keni bo planet për me shku jashtë Kosovës, se do bosë në Shqipëri, edhe me bo një pushim, Elmira në ka të rëgu që do tjetë temperaturat mira në durës e gjithanej, kështu që pse jo, me dojnë me pushu. Është koha që të shkojmë me reklamat, fatkecish nuk i lexojmë dot mesajët, janë shumë mesajë ku ju keni shkrujt, edhe dojmë i dhonë se cilës hakun që duhet. Kështu që kemi reklamat, pastaj rikthemi prap këtu në klubin e mëngjesit për me i lexu mesazhet tuaja edhe me shpallë fituesin.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.

0: Gjithçan më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Iron Maiden.
1: Ai friksuar shë arsire, Sofler.
2: Jo, vëlla. Bili kom qaf me najtë në terë.
1: Ja.
2: Se arsire po më duket ma letë. Terë. ishte DJ Adu, i cili na kërkoj Iron Maiden me Fear of the Dark. Tani jemi tek momenti i leximit të mesazheve dhe shpalljes së fituesit. Elmira edhe sot e ka fituesin. Bravo, bravo. Bravo, po filloj unë. 3-5-4 në ka shkujt Arment Recep Agishi për ndryshë është Shkelqa. Shkelq mirë mëngjesi. Gjithashtu më ka thonë më lajmëronin qofë se e kam qëllu se përfundova rrugën e filloj punën. Koma të shkrujt Shkelq. Veç sa t'i ledzojmë gjitha mesajët dhe të njoftojmë për fatë kesh që nuk ka fitu.
1: Pun të më bërë.
2: Nuk është e
1: gjithashtu edhe
2: 2-5-6 Arment Recep Agishi në ka thonë. Po ashtu kemi edhe 5-4 që nga shkrujt Arment Recep Agishi. Ardiana është Ardiana, mirë mëngjesi. Faleminderit shumë që je pjesë e klubit mëngjesit. Sepse janë këto mesazhe direkte Elmir, cilat nuk i shoh me emër, ndoshta duhet me i regjistru tek WhatsApp ose Viber edhe muj me ditë, edhe do ta bëjmë edhe këtë. 603 gjithashtu na shumë për herë të parë thot Arment Recep Agishi. Kemi edhe 885, po ashtu na shkruan për herë të parë Arment Recep Agishi, apo sekretë njëojnë Armentin. Nuk ka kush që nuk e një Armenin. 4-4, gjithashtu na shkruan për herë të parë me përgjigjen e saktë Arment Recep Agishi. Kemi ata që na kanë thirr 2-3 nonshi. Edhe për mashet këtu që thirje humbur, a peshe.
1: Kemi mi lidh në det.
2: Po dhe, kena mi lidh, po masit kryet loja, dyqysh mi abo, me thirë na.
1: Po.
2: Më falin na ke thirë në qëtë numër. Arment Recep Agishi në ka thonë edhe Sevdije Bajraj, falinderit shumë që jemi neve. Sevdije edhe Hakifi ka thonë Arment Recep Agishi është. Po ashtu, edhe 840, fillimisht ka menduar që është Getuar Selimi.
1: Po.
2: E pastaj Arment Recep Agishi. Këto ishin mesazhet të cilat kanë qenë në direkte, nuk ka përfunduar këtu Elmir, kam edhe mesazhet në Viber me shpëtimin që ka thonë Arment Recep Agishi, Michael Jackson shqiptar, qyretin.
1: E vërtet.
2: Edhe ka kërku një kong Pink Floyd me Comfortable Numb, të cilin do ta kemi ndërkohë shpëtim. Besa po ashtu ka më përgjigje për lojen. Mirë mëngjes Besa. Arment Recep Agishi, ylli i Viberit. Fillimisht kam menduar që është Ilir Berani, e mandej Arment Recep Agishi. Për herë të parë po na shkruan dikush me inicialet BC. Edhe thot Arment Recep Agishi. Zona po na shkruan për herë të parë po ashtu. Shumë faleminderit që jemi neve për gjithë ju që na bëni hesap, që thoi na shkruaj, sepse na bëhet shumë shefi. Zona gjithashtu ka qenë sakt në përgjigje, Arment Recep Agishi. Zonja Vaide na thot mirë mëngjesi Arment Recep Agishi. Qerkini po ashtu është me neve dhe thot Arment Recep Agishi. Gentiana po na shkruan për herën e parë në Viber dhe thot Arment Recep Agishi. Eriona është me neve edhe sot, që nga ka thonë mirë mëngjesi Arment Recep Agishi. Si dhe në Viber kam edhe një përgjigje për saj përket personajit Arment Recep Agishi, nga thotë Endriti. Këto ishin mesajët që kisha unë el.
1: Në kalujem në mesajët e WhatsApp 050. O mirë mëngjes, personajin së pëmuj me e gjithë se halos kom pi kofë. 050 mundesh me u bashkan gjithë në zyret e Club FM, kofën e pim bash. Besoj që përgjigjen do e besoj ke marr. Pastaj kemi Ardi nga Belgjika.
2: Ardi, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes. Emisionin e fillova me e dëgjun në Belgjik, pastaj në Luksemburg dhe pjesa tjetër e emisionit në Francë.
2: Krejtja
1: për 45 minuta.
2: Ardi
1: raketa.
2: Ardi, faleminderit shumë që jemi neve.
1: Kemi zonjën Shqipe që na shruan për herë të parë. Mirë mëngjes, zonja Shqipe. Arment Recep Agishi ka dhënë një përgjigje të saktë edhe rea, që thot Arment Recep Agishi po ashtu. Bardha. Bardha thot Aida dhe Armindi. Çifti simpatik. Është e vërtet. Kemi 502 që thot Recep Agici Armindi.
2: Rioni është 502 shi për ndryshe.
1: O, Rioni, bravo për Rion.
2: Se Rioni veç po anët herë kanë.
1: Jo, jo, miro, është rritë që të unë WhatsApp Rion, mos ga po me ik. Përveç Rionit kemi edhe Kreshën. Kresha ka të në Armend Recep Agici.
2: Okej.
1: Okay. Ndërko, kemi edhe fituesën për sot dërem.
2: Tëm, tëm.
1: Një voice.
2: Qyqy.
1: Edhe bashkë për apër.
2: Po vjen mirë. Po vjen mirë.
1: Apo se kosh?
2: Nuk e di. Tëm, tëm.
1: Ka shujtë edhe ma herë.
2: Tëm, tëm. Apo, për po. Që më i me këshyru në mbatë. Jo, jo. Pre... ah,
1: okay. Fitusja për ditën e sotme është zonja Shyrete Hashoni.
2: Shyrete!
1: Uri me Shyrete këni fituar një operë.
2: Asistence për gjithme rrugore për Shyretën. Urime Shyretë, të lutem na shkruaj tek mesazhet në Instagram në Club FM Kosovë, edhe njoftohesh me detajet për me u pajisme një shpërblim fantastik, i cili është një shpërblim i cili e të krym punë nëse vetura jote eventualisht nuk bën. E urojmë që gjithë komet bo, mirë po, ja që... Alin, nëse ke haru një mesazh, pa e lexuar këtë lutje. Se kur të shkruajnë masanej, mas përgjigjes, mund është edhe mos më i
1: pa. Po, po.
2: Kush ka thonë? Beni.
1: Beni, ka thonë Armendi, unë kjo s'ma sot për Francë për një dy ditë. Beni, nuk të kemi haru, po për shkak që ke shkru prapë, mas e mu kanë gjitë mesazh i lartë, ndërko, të urojmë një vikend të këndshëm në Francë, uroj që ki edhe t'i kohën e mirë, si këta që ja kam si Shqipërisë, edhe në to momente na ka shkruajt edhe Leka i madh.
2: Leka, mirë mëngjesi.
1: Apo mirë mëngjesi, Armand Rezevagnice dhe ka qesh. Apo atë fështirë me gjithë, Lek.
2: Lek jes fidu sot në këtë drejtim. Sigurisht, tani do të dëgjojmë një kongë, Elmir. Është një super kongë, po para se shkojmë të konga, para se shkojmë të konga, kam vetëm një njoftim për dëgjusit. Sepse sot është e premtja peshkut nga Argeta. Sot të gjithë me shku me marë me shijet peshku, do më tonë Argetën.
1: E pëm po.
2: Me tonë, që është fantastike, unë po e edhe diqër, po më kujtohet bashkë të premteve kur po e përmendin me këtu, kur po shkojnë shpejt, anë i po nale ma të në shtore, pe marë një dy tri sopa, se po më vynë, se do mos me i bo kështu, qësh i thojnë këtyne elë që bohen, që qiten si para...
1: Brusketa.
2: Brusketa, e i lynë me to, edhe e ka bo Argetën me tumë një zhidhje e shkëllqyër, është shumë shpejt e përgatitun, edhe me të vërtet me një shije fantastike, kështu që kush do që dëshirën sot me shiju një ushim simpatik, jo shumë tron, të letë, atër Argeta e
1: na,
2: ka
1: në tove, shjetë.
2: Jo të në tove, pas kam qa me bësh mëngjesi. Për që ta bënë qëto gjanat e shpejta, tani shkoj me këngën Benny Rivers, Step by Step.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Tjetër që shumë qëra do të mësojmë në klubin në sportiv të mëngjesit. Mirë mëngjesit nga ka thonë edhe mi gjeni, apo jo Elmi?
1: Po.
0: Kosha herë dhe pas ka dërgu qëtë foto. Zakonisht mi gjeni dërgëm foton krejt e pjesa e rrugës për Ferizaja nej. Kështu që këtër e ka dërgu më herë. Mirë mëngjesit, o mi gjeni, mirë mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit, mi gjeni. Po përveç mi gjeni të plërem për shot që dhe odje ka Shapo kërku DJ Artorin. DJ Artorin fillim është s'no ka lajmëru për
0: së dytë. Artor, hajde më naj kongë të preferume. Ej, sot është e prante. Hajde më sum shef. Mosum shef. Gjithashtu edhe kemi edhe LC. Thot mirë mëngjesi klubi. Kisha pas shef me ngu kongën Sia Unstoppable. Do ta dëgjojmë edhe këngën e Sias me Unstoppable. Sapo ti vjerona sepse tashmë është bër një radhë me këngët të cilët dojnë me i dëgju të preferuarat e dëgjuesve tan. Kështu që po shkojmë me sportin edhe japim disa informacione, sidomos për juve të cilët eventualisht keni flight mbrëmë më herët, edhe nuk e dini çka ka ndodhur në këto gjysmëfinalet e Europa Ligës edhe Ligës së Konferencës. Përndryshe Aston Villa fitoi 4-0 kundër Nottingham Forest, ndërsa Freiburgu fitoi 3-1 kundër Bragës, dhe në këtë mënyrë do të kemi një finale mes Aston Villës dhe Freiburgut. Kur po i menon edhe këto lojë, çfarë dallimi në emër të skuadrave, në nivel, pra kemi Aston Villa Freiburg, të shishatën, në amësu, jo Bayern, ja ne, jo...
1: E vërtit.
0: Arsenali, Paris Saint-Germain, Barcelona, ku dion, Real,
1: gjitha të ekipet e mbojnë. Dë shishve, emri bën një honë.
0: Po dhe?
1: Ndo një herë.
0: Një farë dalimi shumë i malë. Si do shumë, do
1: kemi... Mujnë me dalt mira.
0: Pa tjetër, pa tjetër. Do të kemi në Europa League, pra një finale mes Aston Villës dhe skuadrës Freiburgut, ndërsa në ligën e konferences, janë zhvilluar gjithashtu edhe duelet gjysmëfinale. Crystal Palace fitoi edhe ndeshjen e dytë kundër Shakhtarit 2-1 dhe arrin të kualifikohet në finale, pasi fitoi trofe në Angli. Crystal Palace mund të fitoi trofe edhe në Evropë. Se të kemi Strasburgun me Rayo Vallecano, fitore prej 0-1 e skuadrës së Rayo Vallecano, të cilët kanë arritur të kualifikohen në finale. Pra Crystal Palace Rayo Vallecano është finalja në ligën e konferencës. Në shusha bëllen, ko gjatë shumë ditë shumë podohën qëto qifte po dhejmit finaleve, por si të qofte kemi finalin e madhe të ligës e kampionve atje me së Arsenalit dhe Paris Saint-Germainit. Për sa përket po el, më s'kine i sen.
1: Jo, të prez që... në krye, po kalujem të bokse.
0: Atje në drale, a kishë ndo, po prit sa është interesant. Në kuadër të fundjavës, që sot do të kemi duele interesante, do zhvillohet Dortmund Eintracht Frankfurt në kuadër të Bundesligës, pas taj nesër duele të forta në Premier League, kemi Liverpool Chelsea nga ora 13:30, pas taj vazhdojme Bundesligën nga ora 15:30, Hoffenheim Werder Bremen, Stuttgart Bayern Leverkusen. Në Angli gjithashtu vjen dueli me Sunderland dhe Manchester United, ndërsa sa i përket Superligës kemi dy duele cilat do të zhvillohen nesër, Drenica Gjilani dhe Drita Balkani. Dueli fort kë, kështu që në mbrëmje, po nesër nga ora 18 do të kemi Lazio Inter. Inter tashmë ka mbyllur dilemën e skuadrës kampione, por do të vazhdoj të luaj për prestigj, që themi, dhe po bëhet gati për finalen e Kupës së Italisë. Në Angli nga ora 18:30 vjen Manchester City Brentford, pastaj në Gjermani gjithashtu do të kemi duelin mes Wolfsburg dhe Bayern München, dhe në mbrëmje vjen Lecce Juventus nga ora 20:45. Të dielën pastaj kemi këto duele nga ora 14, Vedat Murici dhe Mallorca e ti do të kemë ballavashimin me skuadrën e Villarreal. Në kuadër të Superligës vjen Feriza i Malisheva dhe Lapi Dugagjini, tashmë duke shkuar nga fundi i sezonit, shumë gjëra veç po caktohen, pra skuadra që do të binga liga, që do të jenë play-out apo ato që, ose ajo që do të bëhet kampione, që drita është shumë më afër, dhe do të kemi një duel shumë të fortë, sidomos për Arsenalin. West Ham Arsenal nga ora 17:30 vjen të dielën. Për mendimin tim është dueli kryesor i Arsenalit për sa përket luftës për titull kampioni. Nëse e kalon me sukses, do të ketë gjasa shumë të mira që të shpallet kampion. Në fund, në Itali do të luhen dy duele të dielën. Në mbrëmje Parma do të ballafaqohet me Romën dhe Milan Atalanta. Jo, pa qëllim, krejt në fund e lash El Clasico nga ora 21, Barcelona Real Madrid. E lojmet mira as pak nga Reali, sidomos me ato që ndodhi dje. Futbol kanë me lujtë, jo mu grushtua të me njëni tjetër.
1: Palajmë të remë situata tjetë alarmante, kaotike, tensionume të Real Madridi.
0: Okay. Sot
1: po mirë të vesh kush me komporejot. Praktikisht ishte Çumen me Valverde.
0: Çumeni
1: me Valverde. Çumen me Valverde që kishin bën një ring boksin në zhveshtore.
0: Shumë kesh.
1: Po më ardhi interesant që kjo veç u bë madhe edhe dul Valverde me një njoftim në rrjetet sociale
0: dhe tha
1: e po ata një incident që të gjatë servitjes edhe pak frustrime tha im shova tavolinës boks. Edhe kështu tha përfundova me një gërvishje në fytyrë prej tavolinës edhe isha se tu kështu po me gjithatë jam i gatshëm me mbështet çfarë do vendime që marr klubi se po siç duket do janë suspenduar dy.
0: Ah, është domethënë unë jam rrzu.
1: Po po çfarë do të vendos klubi në rregull është.
0: Ama nëse klubi vendos prapë në pranoj, a do si rrzu s'ka nevojë me vendos klubi kurrë përkundrazi me të mbështet. Sidoqoftë para një ndeshje të tillë por ka qenë sezoni kesh për Realin duhet thonë mirë. Barcelona veç mund ta mbyll dilemën e fituesit të titullit që të dielën në mbrëmje, kështu që do të jetë interesant shohim sa do të arri Reali ta shtyi po themi në një farë mënyre fesën apo çfarë do të ndodh, do të jetë shumë interesant sepse El Clasico patjetër që mbetet një nga ndeshjet më të mëdha ose për shumë kohë ndeshja më e madhe që zhvillohet në futboll. Mirëmëngjesi puna thotë Dajan Shemel mirë.
1: Mirëmëngjesi.
0: O Daj, mirëmëngjesi. Ju dëshiroj po thotë ditën e mbar edhe një dëshirë muzikore e ka diçka nga Elita 5 që ka caktu. Do ta kemi Dajan Shem edhe këngë nga Elita 5, por tani kemi Comfortable Numb nga Pink Floyd.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: shtëpisë, për kohë familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undalje me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: E kush nuk don me fitu shpërblim këtu në klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7, jeni me Radion Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam edhe Elin këtu. Elmir mëngjes.
2: Mirë mëngjes e bashkë me ne, tashmë është edhe DJ Artori, vetë se kemi përmend pak më herët.
1: DJ Tori.
2: Kanë kërkuar Artor, ty edhe muzikën tënde.
1: Se ka njerëz që janë mësuar me ato këngë të tua të viteve 80, se kur pi thëm 70, po më thot, jo, pra se s'është 70, po është 80, kështë që hajde, që anë ka kërku?
2: Artori ka thonë, mirë mëngjes, dyshja fantastike.
1: Mirë mëngjes.
2: Ju dëshiroj punë të mbar, e kam një dëshirë muzikore. Besoj do t'a lëshoni, por edhe ju do t'a shioni. Nick Kershaw, I Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Kote
2: na ka kërku në 10 e 30. Dhe ju përgëzoj për këngën që sapo përfundoi, Pearl Jam.
1: Ishte preferenca e Blinit, ishte preferenca e Blinit.
2: Kemi edhe Besart, noi Besart.
1: Oj Besart,
2: a je mirë?
1: A je mirë?
2: A je mirë, a je kthy? Ju je
1: Besart, a je mirë, a je kthy?
2: Foton s'na dërgove.
1: Kush e foto me shqiponj? Çat foto me shqiponj, jam tu e prit prej kohës, shoqë të lutem, të lutem na trego. Kështu që Elmir, hajde, gati për gjëgjëzën. Gati për një gjëgjëz, e cila është gjëgjë. Hej, boni gati. 049-55-11-44 është numri telefoni ku duni me shkrujt edhe me gjithë një gjëgjëz e cila është shumë simpatike, shumë interesante. Gjëgjëz është kjo, vëmendje. Më hiq lëkurën, unë nuk do të shaj, por ti po. Qëfar jam unë?
2: E cita.
1: Me një hera?
2: Po.
1: Ti me personaje, po ti problemse.
2: Eureka, e kem dëzhu në arsit tonje.
1: E kem dëzhu.
2: Profesori fizikë, sara kemi shullu diçka nga bo eureka. Që se ma kujtove.
1: Edhe njerë, ma hesh lëkurën, unë nuk do të shaj, ama ti po. Qëfar jam unë?
2: Shumë ka pëlqy. A thu qka? Qërë pëllërim, unë e shumë menoj që sot mundet me fitu një voice, kështë me më përshkak se jemi ma të lidhuna me kuzhinë, sa në banë dhe kojmë të shtu ka njëherë.
1: Mosia që sigurët, mosia, pësa nuk i djetë?
2: Po nëjse, ta shtë qërë në kamit, në shtë që femnat ma shumë gatujmë, po interesant, kuzhinjerat ma të mirë në botë, gjithë mund rezultojnë t'jenë ma shkoj. Këj bjenë që një pak demela, po ju me dosh.
1: E qajmë ushqim.
2: E qajmë, po veç jeni asë që pritoni edhe keni qef me aullon grove, mi kry punt.
1: Qështje qefi jo, nështë asë qështje ma shumë, nuk e di që a me thonë, kësoj mundësie.
2: Qarë, se mundësie?
1: Nuk e di, që ashtë të më duke të
2: sykët. Se mundësie?
1: Valaj, unë për shamull, nuk di për shamull me
2: bërshë. Po nuk
1: den
2: se ti ka po motra, anona, gati, ku me dite? Po do ashtë me të gra prej vogël, qu,
1: edhe tani ishbo. Hej, edhe njerë se jemi të gjëgjëza. A ma shikjo që po thotë që Elmira, ju qënë ka gjëgjëza. Veç vëmendje. Më hish lëkurën, unë nuk do të shaj. Por ti po, qëfar jam unë?
2: Që ta shë lëkurën,
1: unë nuk shaj, po ti...
2: Lëkurë.
1: Gjëgjëz është eldë, nuk mujna tash me tregu pik për pik. Keni parasysh, nuk është bashkë lëkurë, po...
2: Qa është të diska?
1: Me po ma interesantë, është ashto. Kështë që, kujdes, 049-55-11-44 është numëri telefonit ku duni me shkrujt për gjigjen e gjëgjëzës. Vetëm me mesaje i organizojmë lojen, kujdes. Më heq lëkurën, unë nuk do të qaj, por ti po... Qëfar jam unë?
2: A të që komenu njëre. Komenu që këtë gjësendi në fjallë, aktor, kur doj me qajt, është a garante marë në adin që me shti vetë me kajt kjo në përfilm.
1: A, i ka qenë mendime. Po, ma vone kemi kuptu që ishin do pika të syve,
2: po.
1: Me cilin po i përdorshin kështu.
2: No, po falla, se që të qajnë, adin menuj në insan që i bën me qajt edhe.
1: Pak si fështirë që ashtu.
2: Interesant.
1: Pak të nusë kisha ujt me bu që ta. Me pika po. A kështu me kujtu diçka, kom qajt që të kohë. 049-55-11-44, po e themi për herë të fundit gjëzën, kështu që kujdes, na shkruani mesazh në numrin 049-55-11-44, gjëgjëza e sotme është kjo. Më heq lëkurën, unë nuk do të shaj, por ti, po. Çfarë jam unë? Kështu që tani, do të shkojmë me këngën e Sia's Unstoppable.

0: Unstoppable Today. Një kong shumë e bukur, që me dëgjun mëngjes e njërë është shumë najnë, sepse e ki ditën për para dhe thu, unë sot do t'jem Unstoppable.
1: A të regoj drejti shka, soartë në dëgjoj që t'kong, që t'më kujtojt Luizin, Itza, prej Big Brother.
0: Se pa cilëshu që t'kong në momentin e fitores.
1: Po, po, dhe zëmën gjase lupke që t'kong.
0: A po,
1: po e motivaj ke vetë, në kështë që... Krejt, bota e kanë këshyrë.
0: E kanë këshyrë krejt.
1: E data që se kanë këshyrë, e kanë këshyrë më shëft.
0: Jemi të këllëzimi mesajëve dhe shpalja e fitusit, sot të gjithë fitusit i ka marrë Elmira. Nuk e di çfarë po ndodh.
1: Me të fortën.
0: Për këtë çështje do të diskutojmë më njëherë mas programit. Okej, okay, kemi 5 dynonshin, na shkruan për herë të parë. Qep jam. 5 dynon, faleminderit shumë që jemi neve. Gjithashtu kemi edhe Nitën që ka thonë qepa. Kemi edhe Fatlumin, i cili ka thonë qepa. Fat, inshallah je fat lum, me pas fatin
1: me lum. Inshallah ti fatin e mirë.
0: Këtë herë jo, për fat kesh, por urojmë që në gjërat tjera ta kesh, por edhe në lojnë tomë, pse jo. Gjithashtu e kemi përgjigje edhe në Viber, GS, me një inicialet GS, ka thonë qepa, përgjigja është e sakt për ndryshe, sepse është qepa, por është dikush që ka shkujt më shpejt nga gjithë edhe është fitues. Astro, nga ka shkujt gjithashtu, edhe thot, përshëndetje, qepa është, faleminderit Astro, që je me klubin e mëngjesit, zona Vajde, je përgjigje edhe tek gjëgjëzëm, e thot, qepa, Edi nga ka thonë, mirë mëngjesi njërës të mirë, mirë mëngjes Edi, qepa, edhe Laurën e kam me përgjigje, ka thonë, qepa. Fjala për ty edhe tek WhatsApp.
1: WhatsApp, kemi Ardin nga Belgjika që thot qepa.
0: Ardi.
1: Si që kuptum është përgjigja e sakt, nërkua dhe Artori ka thonë e gjeta është qepa. Ma mermandja, edhe prap ka thonë qepa. Po Artor ke po asë sakt, zonja Gyltene na shumë prap sot thot qepa.
0: Okay.
1: Edhe ka pyt, ku janë Lila dhe Gjeku?
0: Lila dhe Gjeni?
1: Gjeni.
0: Nuk janë më pjesë e klubit mëngjesit. Nuk do t'jen, do t'jemi unë dhe Elmira. Kështu që faleminderit Gyltene që jemi neve.
1: Përgjigjet e sakt ka jap edhe Besarta Florem,
0: Besar...
1: edhe ka thonë sot kam u kthyn në Kosovë, edhe sot do e bëj foton para se më kthy. E presim foton Besart.
0: Se unë poraj gare po thon. Kujdes.
1: Kemi 014 që thot përshëndetje qepa,
0: përshëndetje
1: 014. Florem, kemi edhe ca mesazhe të tjera, kemi nga Danimarka, alternativa AB.
0: Okej. Okay.
1: Qepa.
0: Mirë,
1: një ashtu kemi 185, thot kepa, dhe nga ka dërgu një fotografi.
0: Përgjigja është e pasakt, kepa, nuk është e qepa.
1: Qepa, po. Pasaj kemi edhe Blinin.
0: A, Blini,
1: shumë ofër.
0: Shumë ofër, Blini.
1: Ka thënë qepa, ndërko, kemi edhe fituesën.
0: Pashbre
1: që është qik fitusja,
0: obre.
1: Adhe prap ma vonë në dyshem.
0: A ma dyshika sot fitun, shyretja atje, edhe, dëmë.
1: Teuta Hoxha Jahja.
0: Teuta!
1: Bravo Teuta, ke qenë më
0: bravo,
1: e shpejta.
0: Bravo Teut. Hej, ja dhe duar të rokitit që vim.
1: Po, lajnë, s'kom qenë loj, s'kom nësot këllë, shpejt e kom gjitha.
0: Po, bre,
1: me njëherë.
0: Shpejt e kuan. Teut të lutëm, në shkruaj në Instagram tek mesazhin në Club FM Kosovë, ke fituar në libër nga libraria Buzuku, edhe shkon e zjedh një libër edhe e lexon. Jeni lexuese rregullt e dim sepse na ke tregu edhe herë të tjera, kështu që urime Teuta për librin e fituar. Procedurat veç ti treguam. Tani jemi tek një këngë të cilën e ka kërkuar Dajashem, një këngë nga Elita 5, edhe kemi zgjedhë dëgjojmë.

0: Atenció, Elita PES. Një grup legendar.
1: Një ndër grupet më të mira që ka pas Kosova.
0: Nuk ka asnjë lloj dyshimi. Pse kush na ka thonë mirëmëngjes që të më shumë zemra?
1: Rilindi. Edhe tu e po, mesazhet e Rilindit që janë gjithmonë. Marr një pyetje me apo Rilindit. O Rilind, çka bën kot orë? Pse gjithmonë janë mesazhat në të njëjtën kohë?
0: Ashtu bumën ti jashtë.
1: Ej.
0: Ka një furë fantastike në Kosovë. Rilindi po.
1: Po du me ditë çka bën ai ka kohën e pauzës, a dal me pini cigare, çka që gjithmonë në të njëjtën kohë. Aty këtu 5 minuta plus minus. Çka bën kot kohë Rilind?
0: O Rilind, faleminderit shumë që je me neve çdo ditë, edhe na dërgon gjithë këto zemra. Elmi duhet të flas për shkollën finlandeze. Institucionin arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet padyshim më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate, ofron arsim cilësor dhe mjedis të sigurt gjithpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit, me aktivitetet absolutisht fantastike që kanë vazhdimisht. Së sot aftë dalin nxënësit nga shkolla finlandeze, kemi pas rastin me po atë dje, kur kemi pas lidrën edhe në intervist, që i ka tjën edhe sot këtu, pra sot e kanë ditën e fundit në Club FM, besoj edhe uroj të kemë su diçka nga eksperiencë e tyre, edhe që do t'ju duhet për të ardhmen, kështu që nuk në mbetet gjithë tjetër, veç me shkume një tjetër kong, apo jo Elmir, kemi Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me, ashtë Artori që kjo?
1: DJ Artori.
0: Artori.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km largë.
3: E, po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku jete.

0: Vazdojmë pjesën e tretë të klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7 në këtë 8 maj 2026. Aktualisht temperaturat janë 15 gradë Celsius, Elmir. Megjithatë, ende diella nuk po e shoh.
1: Jo, jo, sot
0: kam nevojë ta shoh diellin. Nuk dua të vazhdoj ditën pa diell.
1: Asgjë gjatë weekendit.
0: Kujdes sepse pas orës 1 apo edhe mund të ketë rreshje shiu, një çadër me veti ose një jakë në kështu të hold që është waterproof, që do të nuk e lojnë shiun ose ujin me temperaturë. Kështu që kujdesuni për veten sepse kjo është një periudhë ku edhe mundeni më ftof shumë lehtë.
1: Po bre.
0: Se me nëni që është nxehtë, pastaj gjërat dalin ndryshe. A ka nevojë me tregu çfarë këngë ka kërkuar Rilindja ajo?
1: Nuk besoj. Tash çet e dim.
0: Apo i ndron një grush qershia me 20 mantia.
1: Oh, me rim, florime.
0: Ska se, qështu du të mi shkëmby gjanat?
1: Qërë florem tash, me qenë se me i blej së shijat mi kërkus po mujmë se shmi me të nolta, bele pi të dëgjojmë.
0: Rilindje ka shumë qef këtë kong, një grush së shi nga gjurëmët, ta e ka kërku shumë shpesh. Elmir, dush me bot pak të në ti diqka, se unë, Gjeni, Arlinda edhe Lila, nuk kemi mujtë mi andru menën për këtë kong.
1: Gjej diçka.
0: Prandën tjetër duhet më bëj diçka që Rilindi mos më kërkuam kët këngë.
1: Në rregull.
0: Dëgjojmë për çefin e Rilindit një grush qershi nga gjurmët.

0: Dëgjuam 20 manti. Tani do të vazhdojmë.
1: Ka thonë jo 20, po 50 copa.
0: A, përshat gjithë për të mdel.
1: Rilindi.
0: Ide e mirë, po do shkemi punën me kompenzimin.
1: Me tregu drejtën se pas në dëgjuna herë këtë kongë, po shumë e mirë koka. Kështu që vazhdo me lypë gjithë të prapë.
0: O, Elmir.
1: Që se lypë t'ju në vetë alëshoj.
0: Oke.
1: Okay. Adhe, unë e po e fjallin.
0: Unë të më në ndru kjo.
1: Jo, jo, shumë këngë e këndshme, sidomos për një kohë si sot.
0: Po,
1: Flore.
0: Hajde.
1: Kur jemi te çmimet e larta, anik, ne në përgjithësi te parët.
0: Allah.
1: E kam një ngjarje interesante.
0: Kush s'ka shef sot vetë parat në përzi?
1: Një grua në Kin, disa kam me qëtë Kin, po qa të pëndodh.
0: Po të pjakuni Kin, tena, do një ngjarje interesante.
1: Populate madhe, qa me bo.
0: Se të navis të regojmë kone kafshoj në i qenë në ndacaks.
1: Qa me tregu tjetër? Një gru në Kin u bo virale se ka shku në punë si ka punu si luarse enve.
0: Okay.
1: Me një makinë rrëth 400.000 euro.
0: No.
1: Bëhet fjallë për makinën Bentley. Besoj fansat e makinave veç e din që është një ndër makinat më luksoze.
0: Po.
1: Edhe qka është interesant, gruja ka qenë rrëth moshës ofër 70-ave.
0: Okay.
1: Edhe gjdo dit, do me thonë, vajzat e saj e kam pru në pun me Bentley. Kjo ka që në veshun me tesha ta më për me ilo e në këshume për parse, e thjesht zoja, edhe krit kam fillu me u qudit qysh po vjen kjo në pun me Bentley. Ka rezultu që kjo grua është nga një familje të jetë e pasun, edhe këtë pun e ka bo si hobi për shkak që s'ju ka najtë në shpe. Kur kam fillu me qartullu fatët, është bo të jetë viral edhe normal që njerës okay. Dhe kam komentu edhe i ku ardhë interesant, e diso edhe kam përgzu që njëri për toke bre, tonë këto pare, pse më bo bajat në shpe, ka shku ka kry pun në një lokal afër shpisë saj.
0: Që sa interesant, a ndrojmë e galet me ta? Vish ndrojmë, vish një vjetë.
1: Valo, a më pishkrujmë, së di, interesant. Shumë
0: ndrojmë e ta, ama po më pëlqen si ide, kështë në kuptimin. Edhe pësë në kësha buna e aktivitet, për shumë dhe që s'ka lidhje me...
1: O, ne po po edhe vidon të mund
0: që... Shashku kësha në pesh,
1: me asit qizme të lastikot, po më thonë sa ty tonë kohën kipun me uj,
0: po dhe?
1: Po arë të në qashu del prej Bentley gjithdo dit.
0: Më në të mufto,
1: do flok, po, jo, hes më sanin, so përgadita jo. Amo, shumë ke bukur.
0: Shumë histori interesante. Dhe gjojmë tani një këngë tjetër, Modern Girl nga Bleachers.

0: Vazdojmë klubin e mëngjesit në këtë top rank ku jemi edhe brenda dëshirave muzikore, kështu që kushdo që dëshiron me dëgjoni muzikë krejt bashk, një këngë të preferuar tuaje na shkruani në 0495511444 edhe dëgjojmë krejt bashk se cila është preferenca muzikore e dëgjuesve tanë. Elmir, çka ka horoskopi? A më tregon?
1: Po. Kozalë, vizje, koza ndryshime.
0: Adina mi ledzu që të letra tarot na jo?
1: Jo, valajnë.
0: Qatë gjibitia të, mi që?
1: Po, qatë gjibitia që shio,
0: a mojnë më konsultu me to?
1: Po, po, munësh,
0: du me pytë pak, qa është puna?
1: O, plëre, me qenë se me më fillim të majt, me ndoha me sil horoskopin e përgjithrëm për muajnë maj.
0: Hajde.
1: Kësh risi sa në interesante, kështu që po fillojmë me shenjën e parë dashin.
0: Hajde, kujdes.
1: Kë muaj ju shtyn të merë një iniciativa të reja.
0: Okej.
1: Okay. Energjia është e lartë, për duhet të mendoni dyherë para vendimeve impulsive. Mos u gutni, ha? Në dashuri mund të keni surpriza të këndshme.
0: Po, okay.
1: A je dash?
0: Pikërisht dashin. Pas më shë brinë ata.
1: Kalojmë tek demi. Muajin e kaloni më të qetë dhe më stabil. Financat përmirësohen gradualisht, ndërsa në jetën personale do kërkoni më shumë rehati dhe siguri.
0: Që kjo është e mirë.
1: E mira.
0: Rehati, siguri.
1: Po, po, po, po. Binja këtë. Muaj plot komunikim, dalje dhe njohje të reja.
0: Opa.
1: Mund të merrni një lajm që ndryshon planet për verë. Kujdes me keq kuptimet. A thumëre që ka ndodhë
0: në planet?
1: Po, po.
0: Gaforja. Hajde gafore.
1: Emocionet janë më të forta se zakonisht. Mund të ndjeni nostalgjik. Për fundi muajit sjell energji më pozitive dhe motivim.
0: Okej. Okay.
1: Mu ishme shty dhe në fund muajit gafore. Miri keni punt. Luani, vëmendja është tek ju këtë muaj. Shkëlqeni në pun dhe në shoqëri. Në dashuri kërkohet më shumë durim dhe më pak krenari. Ull në kryt në dashni. Virzëresha, maj ideal për organizim dhe plane të reja. Mund të ndjeni pak të lodhur nga rutina, ndaj gjeni kohë edhe për veten. Kujdesuni për veten gjithë virzëreshat.
0: Mirë shumë.
1: Ndërko kemi flërim edhe peshorën. Balansa rikthehet gradualisht. Një bisedë rëndësishme mund të sqaroj shumë gjëra në marrëdhënie apo në familje. E folëm edhe dje, so është me rëndësi me pas komunikim të mirë, më së përfundojmë saj qiftin 20 vjetë.
0: 20 vjetë pa folë.
1: Pa folë. Nga peshorja, shkojmë tek shenja e radhës akrepi. Intuita juaj është shumë e fort këtë muaj. Mos lejoni dramat e voglat ju prishin energjin.
0: E mirë kjo.
1: Finansat kërkojnë kujdes.
0: Mos shpenzo shumë dhe me ka. Kujdes, kujdes.
1: Kështë edhe mesajji për akrepin, ndërko kemi shigjetarin. Muaj ideal për avantura, urtime dhe ide të reja.
0: Opa.
1: Mund të njihni persona interesant që ndikojnë pozitivisht të kjo. Kusëllova shqigjetar, këgja pozitive. Britsjapi, puna dhe përgjësit dominojnë muajin. Rezultatet e përpjekjive të fundit fillojnë të duken. Kujdes me lodhjen. O, Britsjapa, më sullodhni, mdoko që kemi edhe një Britsjap këto.
0: Tërni me, a?
1: Po.
0: Lisa, Lisa.
1: Lisa, me ndonë që është sakt? A ka fillu? Jo, a, okej. Pas Britsjapit shkojmë tek ujorit që është edhe shenja e para fundit në horoskop, muaj kreativ dhe pak i pa parashikueshëm. Mund të ndryshoni mendim ose plane shumë shpejt. Meq do kenë rol të madhë.
0: Okej.
1: Okay. Fare në fund, kemi edhe peshqit.
0: Hajde peshqit.
1: O, në këto.
0: Hajde.
1: Kemi nevoj për qetësi emocionale dhe më shumë kohë për veten.
0: Opa.
1: Në dashuri, sinceriteti do t'ju afrojmë më shumë me dikë. Thënja e muajit, muajin mos e matë me ditët që kalojnë, por me momentet që ju bëjnë të busqeshen.
0: Volaj,
1: këllore, motës kisha kërë, zdo ditë me këtan dhe gjusë thonë, u knasa.
0: E, të kom thonën, e.
1: Kom të du me inu mru ditë.
0: Që, pleuro ati që po thotë, i shala nuk i ka një, po thotë nusja binjakin, se kam më mvra, njohje e re, ku për mu.
1: Volaj, ndi me bu probleme, që kë... Ka pasi rasti që më falë, që si sene, që kanë qitë, ka shuj, kanë punë të katë ratu burit, katë ratu gruja, wow. Ishtë kanë gruja burit,
0: që shumë
1: ketë ratu, anekni, edhe ka krizë divorci.
0: Prej, qësaj?
1: Po, po, ka njerë që marin astrologjin shumë të mirqin, edhe për shembull tash unë jëmë peshk, edhe letë hamenësojmë që peshko edhe dashi nuk shkojmë bashkë, jo nuk bën, jo anë, jo knej, blem patron vesh, edhe Big Brother patën çarkullu disa lajme që Brikena ja pat prej ati Mateo që na nuk shkojmë. Po ndoko që doj me shku.
0: Interesant. Do të dëgjojmë Bailando nga Enrique Iglesias.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Ej, ku je, qa u ban?
10: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë,

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 9:37 minuta të kësaj dite të premtë është 8 maj 2026 apo ora 9:38. Se do të më kanë sakt me orën. Keni kujdes. E
1: vërtet. Kërëm nga mantia të rilin dhe të shkojmë tek menyja e ditës së Valon.
0: Ma, e ka dërguar me foto.
1: Po. O Valon, çka është kjo pjot? Noodle. Po më duket mish i bardh.
0: Çëria këto, a janë të drunit këto
1: Po.
0: Piruni e luga këto.
1: Piruni e luga janë nga druni bambu, ashtu.
0: Bravo Valon, të boft mirë. Të boft mirë. Kujdes se ka ndal edhe njoftimi për naftën.
1: Hajde, çka kemi sot?
0: 2 cent më lirë është nafta sot.
1: Po. Hajde, super.
0: Nafta nga 1.69 çka qen dje, 1.67 për litër është sot.
1: Ja, pas kanë ndihmu këtu në çmë marrin rrugë sot.
0: E vërtet.
1: Kanë mendu apo
0: a bëshë, hajde. Në te benzina, domethën 1.51 ka qen dje, 1.52 sot benzina. Zina një cent më shtrejnët, kasi nuk ka ndryshu. 0.81 ka qendje, 0.81 është edhe sot. Nuk e di, urojnë që sa më shumë të ketë ullje të shmimeve të naftës edhe të derivatave, sepse prej që filloj lufta në Iran atje në linjën e mesme, telashet vazhdueshme kemi pas. Unë ju njoftoj që duhet me vizitu patjetër IPCOM për shkak të ofertave fantastike që kanë, qoftë të kablorit apo edhe të telefonisë mobile. Në kablor keni sport, keni dokumentar, keni filma, natyrisht edhe kanalet kombëtare e ndërkombëtare të ndryshme, e pakut e internetit natyrisht gjithashtu janë shumë të volitshme. Njoftoni ju tregu se çfarë tipi jeni dhe mund ta përshtasni ofertën ose pakun tuaj me tipin që keni. Mbi gjitha, IPCO TV, që është shumë e rëndësishme aplikacioni IPCOs, që tashmë e kemi thonë, nuk ka nevojë më për kabllën shpe, nuk ka nevojë për receiver, krejt kanalet i ki mbrana televizorit. I ki më shumë se 210 kanale me ligat më prestigjose të sportit. 72 orë ko me këty filmin tënd preferum nëse të ka ik, është opcioni ketchup, e mbi gjitha, e që është gjëja më e mirë, është ku mundesh me i shiku në të njëjtën kohë 3 evente në televizor. Pra, nëse televizorin është sport, ti mundesh me pa film në laptop apo në iPad. Mundesh gjithashtu me pa edhe një ngjarje tret në telefon. Kështu që është me vërtet fantastike, aplikacion shumë inovativ të cilin mundesh me marrë në IPCO. Tani do të dëgjojmë këngën e radhës nga Madness Our House.

0: Our House, kush ka kërku Kong Elmir?
1: Desa ka kërku këngën Here Comes the Sun. Edhe pse sot nuk kemi diell një këngë e mrekullueshme nga grupi britanik The Beatles, i cilët për kuriozitet të dëgjuesve,
0: me theks britanik e thonë
1: të vitit 1970 lansuan albumin e tyre Let It Be, që është albumi i fundit që u publikua nga The Beatles, edhe pse disa këngë ishin regjistruar më herët.
0: Sa bukur, sa bukur. The Beatles janë një nga grupet muzikore më të famshme edhe më mendikim në historinë e muzikës moderne, edhe të formuar në Liverpool. Këta tifozë të Liverpoolit të futbolit Elmire duan edhe Beatles. I përmendin shumë shpesh dhe ka qenë një nga gjërat që e kemi përmend shumë. Natyrisht kanë bërë revolucion në industrinë e muzikës, sidomos muzikën pop rock, që ka qenë një eksperiment, mund të themi, në atë ko, edhe kanë zirë me të vërtit këngë shumë të bukra. Kemi edhe tek dëgjuesit tonë shumë shpesh që kërkojnë këngë të Beatles, sidomos kjo gjenerata që është pak më vjetër, edhe kemi këngë tepër të mira, që desa faleminderit shumë që edhe kërkove këngën edhe na e kujtove për me dëgju një këngë shumë bukur nga Beatles në këtë të pramë të 8 majit 2026. Është ora 9:45, ju themi për temperaturat aktuale 16 gradë Celsius në këtë moment. Do të ketë shi pas dite, ju kujtoj edhe njëherë, shoqë kujdes, sepse duhet me pas pa tjetër një qadër me veti. Dëgjojmë tani Here Comes the Sun nga Beatles.

0: Nako dit me vranësira, Club FM e sjell diellin për ndëgjuesit lojal të Club FM.
1: Unë po sjell një lajm interesant.
0: Hajde.
1: Atë ka rastis me porosit në restoran ose me rezervu në restoran, dhe thumë po vi po hap vet. A të pyetë për sa persona, ti thumë një.
0: Një person. Nuk e di, nuk e kam shumë.
1: Nuk e ndodhë zakonisht.
0: Nëse jo në vetë marë jashtë dhe marë me vete, diçka s'dis nina shumë rahat.
1: Është një fenomen global që pëndodhë e mirë. Njerës të dojnë me hongër vetë mirë, po jo gjithmonë po pritët me entuziazëm nga restoranët. Edhe në disa vene ma dje, edhe kur po kërkohë një tavolin për një, po i refuzojnë. Edhe një rast i fundit ka ardhur nga Seuli, që u bë pak më e madhe, sepse në disa restorante nuk po pranojnë klient vetëm. Bile në një lokal u bë viral sepse ka vendosur një apel me mesazhin nuk shërbejmë vetmi. Pra nuk shërbejmë për një person. Edhe ka kërkuar që klienti ose të vijë shoqëruar me diku ose të porosisë për dy persona.
0: Tash një pyetje. Kjo idea ju ka ardhur për çështje sociale që me ishin njerëz më shoqëruar?
1: Jo, për çështje financiare.
0: Apo edhe për çështje financiare që nuk nasha nuk përfitojnë shumë prej një personi që han vet.
1: Çi kjo pas ka shkaktuar kocha debat, sidomos në një kohë ku qysh me thonë, vetëmija dhe njerëzit që dojnë me najt, po edhe me hongër vetë është në rritje. Vetëm Korejnë e Jugut, mbi 36% të familjeve që shpoequjnë ata jetojnë vetëm, po do më thonë një person nuk është një familje,
0: po,
1: por që është një shtëpi është një person, pra jetoni vetëm edhe kaq është siksi, po edhe në Barcelonë, Liverpool gjithashtu, restorante të caktuar janë kritikuar shumë për refuzimin e klientave që dojnë me hongër vetë. Edhe kryesisht çato që folën për arsye ekonomike, edhe tavolinat po preferohen me kon grupe sepse konsiderojnë që shpenzojnë më shumë, ama një dhën po e tregon krejt kundërtën e kësaj, sepse sipas platformës së rezervimeve Open Table, ngrënia vetëm është në rritje në mbar botën, madje në vitin 2025 rezervimet për një person janë rrit diku 19%.
0: Sipas kam bërë mirë hesapet, domethënë.
1: Po, për më tepër klientët solo po rezultojnë më fitimprurës për restorantet, sepse po shpenzojnë mesatarisht rreth $90 për person. Pra kur vjen një person me ushqy, pe i shpenzon $90 gjatë qasoj darke, dreke ose çka do që ka rezervu, që i bjen diku 54% më shumë se mesatarja e personave që porosisin kur janë në grupe dhe më shumë. Kështu që është nga ekspertët po konsiderohet si një ndryshim kulturë në fakt, edhe që kjo stigma e vetmis ose nga stigma e vetmis drejt një forme pavarësie edhe eksplorimi vëlla personal, madje na e përdorim shumë një çështje, ti menon që ma hup vetbesimin bro, unë jam nga ata që ha në restoran vet.
0: Jo të fyme po ashtu vetbesim vëlla me hunger vet.
1: Kështu që interesante kjo që më restoran mi thonë falë për nuk muj me porosit për një person. Do të me fillu me i bot disa tavolina?
0: Po, ka që shu që në po tavolinat e gjata edhe mas një, jo, mund është një tavolin gjata edhe këta që jënë vetë me i lonë që atë edhe në ashtë atë shveqerojnë, po më
1: fënë
0: pakurën se cili për vete.
1: E vërtet. Do të dëgjojmë tani një këngë tjetër, është Impossible nga Daniel Mayweather.

0: Emre këtë këngë bukur Impossible. Kemi arë në fundin e klubit mëngjesit. Jeva do më për sot, po dhe për këtë javë. Ma më lejoni të lexoj një mesazh të Valonit Elmir.
1: Po.
0: Njëjtë po thotë edhe unë me Aleksin, ai po ushqet në tavolinë tjetër untimën. E tavolina që kemi për më ushqy stafi momentalisht is brast.
1: Aha, po.
0: Afesha.
1: Realiteti.
0: Realiteti është ky. Kështu që falënderit shumë të gjithëve, sidomos juve që na keni shkruar. Falënderit shumë për lidhrën edhe Lisën që kanë qenë këtu bashkë me neve gjatë gjithë javës. Edhe na kanë bërë ma fan, ma bukur edhe studion edhe gjithçka tjetër. Kështu që s'na mbetet gjë tjetër veç se t'i urojmë një weekend këndshëm dëgjuesve tanë mirë.
1: Qet për me buzësh dhe për plot momente të bukura. Faleminderit që ishit me ne gjatë gjithë kësaj jave, me mua veçanërisht është java e
0: fortë. Ja, fantastike.
1: Dhe ju presim bashkë të
0: hënën nga ora 7 këtu me klubin e mëngjesit. Ciao.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minut.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
5: Albi Mall ju mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapës

0: surprizë. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Zita me erën, bënda shumë zhurmë pas derës. Babam, babam,

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria e njohur Zendaya ka thënë se ajo dhe partneri i saj Tom Holland nuk e kanë ndërmend të konfirmojnë apo mohojnë zërat për martesë, pavarësisht spekulimeve të vazhdueshme. Tash e themet nisën pasi stilisti i njohur Law Roach ka deklaruar muajin e shkuar se çifti ishte martuar në fshehtësi. Në një intervistë për podcastin Modern Love të The New York Times, Zendaya ka shpjeguar se disa pjesë të jetës së saj personale dëshiron t'i mbajë larg publikut. Megjithatë, dy yjet e filmit Spider-Man nuk kanë dhënë asnjë përgjigje të drejtë për drejtë. Ndjej që publiku ka krijuar një lloj afërsie emocionale me jetën time personale. E di që jam figurë publike dhe ai gjithashtu, dhe jemi rritur para syve të publikut. Madje kemi luajtur në filma ku dashurohemi. E kuptoj këtë dhe nuk dua ta mohoj me fjalët si qëndroni larg jetës time, ka thënë ajo. Por kjo është zgjedhja ime.
1: Club goes to Hollywood.
2: Këngëtare legjendare Celine Dion ka njoftuar rikthimin e saj në sken 4 vite pasi u diagnostikua me një sëmundje të rrallë që ndikoi tek zëri dhe aftësia e saj për të ecur. Artistja do të mbajë një seri prej 10 koncertesh në arenën e Parisit La Défense Arena gjatë muajve shtator-tetor. Ajo ka falendëruar fansat për mbështetjen gjatë viteve të fundit. Gjatë këtyre viteve çdo ditë kam ndier lutjet dhe mbështetjen tuaj, mirësinë dhe dashurinë tuaj. Ju jam shumë mirënjohëse. Më zipres t'ju takoj sërish, ka thënë ajo. Për rikthimin e Celine Dion, koncertet janë planifikuar me disa ditë pushim mes tyre për të shmangur lodhjen fizike të artistes.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhe.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
0: Club FM, Kape Radio.

tua vajza e mërzitur: "Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?" Si di thoja, ku është gënjen?

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of you.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodhëshien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
0: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: E di atë ndjenjen kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness. Të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
8: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, një stadium që përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale, i cili u hap në vitin 1989.
6: Club FM Guinness.
8: Rekordi për qytetin më të popularizuar në botë shkon për Tokion. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banorë. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit dhe Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
6: Club FM Guinness.
9: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse ren, e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
10: e kam citat me të mos, se duke on motra.
9: Doesn't make sense.
10: Nuk më make sense as mua. Old laser.
9: Veri ona thon on life on grave. Për emrat e ska të kuptim.
11: Yes, yes.
9: Hopi mi hyp mrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.
13: You shot me so damn dark.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha,

0: Polis. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im, taksi qyteti tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shoferi im, vjen aty ku jete.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë: mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ha?

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: 15 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
0: Club FM

0: A que plăcerie! Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti e kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha. A pa pa pa pa pa.
1: Club FM, gjithmonë në kohë, KP Radio.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Pristina's best radio station.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram po teston një shërbim të ri me abonimi i cili do t'ju mundësoj përdoruesve me pagesë disa veçori të reja, përfshir mundësinë për të parë storin e përdoruesve të tjerë në mënyrë anonime. Ndër përfitimet e tjera që po testohen janë krijimi një liste të re audiencë, përveç listës close friends, si dhe zgjatja e kohës gjatë së storive edhe për 24 orë shtesë. Aktualisht storit në Instagram janë foto dhe video që zhduken pas 24 orësh dhe krijuesi mund të shohë se kush i ka parë ato. Shpresa jonë është që një nga këto testime të kuptojmë se cilat veçori njerëzit i vlerësojnë më shumë në paketën premium, ka deklaruar një zëdhënës i kompanisë për Bloomberg. Testimi i abonimeve po bëhet në disa shtete, si Meksika, Japonia dhe Filipinet, me një çmim rreth 1 deri në 2 dollar në muaj.
1: High Tech Time.
0: Gjithçka nisi nga një garazh i vogël në Kaliforni, ndërsa tani kompania Apple është kthyer në një gigant global teknologjik. Apple feston 50 vjetorin e themelimit të saj. Historia e kompanisë nis në 1976, kur Steve Wozniak projektoi një pllakë kompjuterike. Miku i tij Steve Jobs pa më njëherë potencialin tregtar dhe kështu lindi Apple. Gjatë 5 dekadave, kompania ka transformuar industrinë e teknologjisë dhe kulturën popullore duke sjellë fillimisht kompjuterët personal në shtëpi dhe më pas duke revolucionarizuar komunikimin përmes telefonëve inteligjent. iPhone u bë produkt kyç që ndryshon mënyrën se si njerëzit përdorin teknologjinë, ndërsa Apple popularizoi aplikacionet mobile dhe integrimin e ngushtë mes pajisjeve dhe softuerit. Nga ana financiare, Apple mbetet një nga kompanitë më të vlefshme në botë me të ardhurat vjetore që pritet të arrijnë rreth 465 miliard dollar.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
9: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologi.

0: zgjidhje ke prodhim për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Po më poti, vla,
4: a e tisa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
5: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
6: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pra
5: se kam citat me këtë, se do të kemo motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk po make sense as mua.
4: Old laser. Veriona thonë vaj, thonë grave. Për lehrë të skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

do is think of you. What the hell am I supposed to do?

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund të kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Shpëtova. I vodhën gruas kartën e kreditit. Po shpëtova, more. Bravo, i duti. Dhe po vore që po harxon asa gjysma e gruas. Klab FM, KB Radio. Look what you just made me do.

0: atë që jam.
1: Thoshtë e shoku imi punës. Dy martesa në jetën time, të dyja pa fat. E para iku me një tjetër, e dyta nuk iku.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
9: Ja.
8: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: A jeni gati të nisim.
1: Veze ogi, qka po pret?
0: Veze ti.
1: Jo, veze ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Hello, hello, përshëndetje, miq të Club FM, përshëndetje për gjithë juve që jeni duke u shoqëru me 101.7. Përshëndetje, Dugi. Falni veç pak.
5: Domethënë për pak ne, ha. Përshëndetje, përshëndetje Agi, përshëndetje për krejt juve. Ja, shpresoj që jeni mirë, keni pas një ditë mirë sot. Shpresoj që e keni shiju motin e freskët. Ditën e sot me se do ditë janë nesër me uanku, që sot shi. Ja krisi shi ta merkemenja që ku me ditë ku jem.
4: A me dog neve snobin
5: ti e kërkosh. Shtu që moti ke fantastik, moti mirë ke. Nuk kena qka.
4: Po, jo s'ke na temperatura.
5: Temperatura të nolta të mbën të pranë verës, kështu të verës. Po shkojmë maka vera, maka ka. Maka vera.
4: Edhe vera.
5: Kemi me kom bashkë deri 18. Lot informacione, muzikë të mirë. E që të sanësh.
4: E që të sande. Muzikë mirë po, veç jo populore, nga ato që dëgjojmë në personalisht. The Heat Is On, na vjen nga Glenn Frey, dhe rikthehemi sërish me informacionet e para për sot.

0: Edhe këtë makinë me dy timane po vlasim pak për vendimin e çmimit tavan të naftës për 24 orë. Vendim që ka hyrë në ora 10 në fuqi. 1.67 euro po shitet për litër nafta. Benzina, do më thonë, ka rënë 2 cent për liter, kur gjë heq. Mm-hmm. Benzina është shtrenjtu për 1 cent, është bo 1.52, okay. Kurse gazi 81 cent. Çmimet kanë hyrë në fuqi nga ora 10, që kjo është vendimi i mintit, për ditën e sotme, pra 8 maj 2026, nonën tjetër, për dytën ditë radhazi, asnjë anije tregtare nuk ka mujtë me kalu në ngushtitën e Hormuzit 24 orë të fundit, duke bo pra duke bo afatin dy herë ka 24 orë, që vjen që dy det mungesa anijeve që po kalojnë këtë rrugë erdhi derisa tensionet e ripërtrira SBA Iran edhe rreziqet në rritje të sigurisë thelluan ndërprerjet në një nga korridoret më kritike tranzitit në energji. Nuk po di çfarë ndodh, ag është çmimet janë tmerrsisht shtrenjta, domethënë sot 1.67 asnjë vendim nuk është marr, as me ul pak akcizën, as kur gjë po presim, po mdohet me ra çmime, po çysh po shihet çmimet ka me kon tepër e vështirë me ra. Çdo ditë me ra ka 2 cent ka me shku me muaj, deri sot normalizohet çmimi, për mos më thon 2-3 muaj ndoshta.
1: Po.
0: Kështu që u konë mirë me marë nashtë anaj mas lehtësuse, po është edhe ko fushate, nashtë anaj bilete kishin përfitune, po e më politikë, kështu. Po, s'ka lidhje që përfitojnë, veç mos në arënojnë gjepin, a mos s'jën, po mdo këtë ishtë interesun për kujtë ty, be sa të janë një për kitë punë, për kitë farë punë.
1: Unë po që ti na që shtu dollë, na kështë mi aqit një kong naftës, gjithë me AI.
0: Jo, kong, po...
1: Te i për te me diskutume. Po, të shuajmë se si do të lëviz ditve në vazhdem.
0: Unë besej që s'ka me lëviz, mo.
1: Nëse veç...
0: Gjatë vikendit, bile ma mërmenja, kemi pas prapë po. Shtërindim. Në ashtë tam vikend jo, se s'po mujnë dilën, nesër po, shambull, amo dilën ju. Amo të këshyrëm, të këshyrëm.
1: Të shuajmë se si do të jetë gjëndja të honë.
0: Bursa s'pushën. Ja, bursa s'pushën. Dhe thonë, nuk ka dilë. E këta qyshe kanë qitë rrethin, nuk e di.
1: I kanë këta matematikat e vita.
0: I kanë, e vërtet që i kanë.
1: Viva la vida, na vjen nga Coldplay.

0: Duk, po kthehemi pak te një sorcë e energjisë elektrike, janë konstatuar sërish pa rregullsi. Edhe i kanë marrë edhe 35.000 euro gjop, domethënë
1: luja, luja.
0: Agjencia e meteorologjisë.
1: 35.000 euro? Mhm. 35.000 euro tha.
0: Po. Ç'është po thoin? Po sot lojmi. Ai gora apo?
1: Ne, çfarë më thon? Ne dhomën i banesë.
0: Tani në shtani me të thon për ato të barën pak, kanë dhonë gaping zhyrë më dhënë.
1: Ne dhomën i banesë, kanë marrë 35.000 euro.
0: Po duket pak, po vëlla. Është një komision verifikues për një sut elektrik që është themelu prej industrisë, Ministrisë së Industrisë. Edhe mas verifikimit laboratorik 16 njësorve të konsumatorve që kanë paraqit ankesa, jonë konstatu prap paregullsi, dëmëllon si pas rezultateve, në 6 roste është konstatu që njësort elektrik kanë pas afat skadum të verifikimit, nërku në 6 roste tjera jonë evidentu devijime në orë edhe në datë. Bazum në këto gjetje, inspektorati qëndrori mbi qyrjes tregut ka shqiptu gjop ndaj kecit në vlerë 35.000 euro. Minti dhe AMK-ja kanë buditun që verifikimet kanë me vazhdu edhe në ditët në vijem me qëllim të mbrojtjes konsumatorve të garantimit funksionimit tregut njësorve elektrik, po thuet njëftim. Do më thonë këta e pas kanë bu një që sëher të këqyrin njësor elektrik mi au bukëshe gjobat. Po në spedip se s'pe bojnë një aksion që për shamull në bërë disa muj i këqyrin kejt një sort elektrik.
1: Po s'mujnë, këshre, mas pari, nuk e di qëfar
0: komisioni,
1: a kush merret me shtpuna, merret inspektorati që ndrorë shambull, a kush merret, e nëse
0: ka komision. Po ka një agjensi e meteorologjisë të Kosovës që është, vëri, do më thonë, bo prej ministrisë.
1: Se se agjensisht, a vëndën, kështë, dorës dytë. Mm-hmm. Inspektorat dhëtë medalat, edhe inspektorat.
0: Mos me shku dorë mas dore.
1: Je leku në zi që e kanë, edhe që shishkru në këtu, inspektorati që ndrorë, që është taj, edhe me shku, mos me lonë mas dore këtë punë, po prej tyne, me vull tyne faktikisht me unisë hetimet edhe gjithë shka edhe dënimet e. Mirë, po, në Kosovë jem, mirë jem,
0: Bledje ka një fjallë, thot e ka busut i Kosovë. Kështu që me qatopin, bjullim kitë pjesë, Riptide na vjen nga Vance Joy.

0: Kemi këtu në makinë me dytimane gjatë punimeve të edicionit 34 të konferencës pranverore që po mbahet në Antalya të Turqisë, ku Agjencia për Informim dhe Privatësi po përfaqëson Republikën e Kosovës nga delegacioni që po udhëheqka nga krenare Sobojeva. Kosova zyrtarisht është zgjedhë organizatore e edicionit tardhshëm të kësaj konference, e njohur si Spring Conference në vitit 2027. Konferenca pranverore konsiderohet si një nga platformat më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së dhënave personale dhe privatësisë, duke mbledhë çdo vet autoritete mbikëqyrëse, komisioner, ekspertë dhe përfaqësues të institucioneve më të larta të privatësisë nga Evropa dhe bota. E përzgjedhja e Kosovës si vend organizator paraqet po thotë një vlerësim të lartë për rolin aktiv të Agjencisë për Informim dhe Privatësi dhe mbrojtjen e dhënave personale për kitazi me standardet ndërkombëtare të vendimmarrjes në mbrojtjen e dhënave. Ka marr malli me një çështje lajmi interesant kështu. Noi që sot shambull konferenca, noi sa ndërkombëtare që po mbahet në vendin tonë, se shumë do të thonë ja kena nis pak, jena dal pak për rrjedhave në çdo gjona. Do të thonë shumë pak mohën që të samite, sene, a bëden, kur për shetë shambull, në perajon, në shetë,
1: po,
0: në Shqipnin, në Macedoni, në
1: konsiderojnë edhe fort,
0: Maldzi,
1: për që si evinte.
0: Që së evinte të mdoja me në thimë, me në japë organizimin bre, në japë tenderin.
1: Po, në karavla me njerë, si do mos fushën e teknologjisë, do më thonë me ro, me najtë së fund mje, dhe do më thonë që jam pjesmarë, si do mos në përsi e vente në përra janë, të ke shumë pak na konsiderojnë për shumë me kesh, organizu diçka që është ndërkomtare, për shumë që mojnë disa vende, më prishtin shumë rallë herë është pjesë e listës ku mojnë. Po, asë një
0: samit Europian, për dhe masë që këtina e ka Balkani,
1: po.
0: Nuk është që mujna me organizu ose organizojnë viteve të fundit, në alonë këgja onë është kështu. Nuk ka diçka ndërkombëtare në fare eventi që e marrim, organizojmë, që vinë përfaqësues të shteteve, që vinë njerëz, që vinë 10 ose 15 kryeministra, ministra, presidenta e vendeve të rajonit,
1: po.
0: Që na qesin pak mballine, na qesin lajme. Do të thonë kohën e fundit jashtëzakonisht pak kemi ngjarje të tilla.
1: Evropi, çamë Budux po na doin.
0: Ju s'po në dojmë, po është mirë pak me tentu
1: me
0: bovre
1: një parë. Po, me pas pak iniciativë, me kalzu,
0: podi.
1: Me thonë hajdi se mirë bëhet, po.
0: Mirë është këshërë, në që a kina bëhet, që a kina punu, që sa vjetë, ku kina Manhattanin këto.
1: Po.
0: Manhattan.
1: Manhattan, i kina ko gjodo e emna të hotelive që në kanorë, që jenë franshiza e sene.
0: Po, fakti kështë e njoni për shopi këtu, haj.
1: Po, prej këtu i të shumë. Edhe një tjetër o ka qelit që të bashkamala jun, po qaja, po,
0: po qaja, qaj,
1: po. Edhe këto tjetërin e shumë, po, që me pak atyra shumë kryt.
0: Njerëzit,
1: shtu që...
0: Në kanë lonë mas dore. Ven kina.
1: Ven kim.
0: Po, bre,
1: edhe dëshira e egzistën.
0: Qaq.
1: Vullneti, po.
0: Shatër.
1: Full opcion.
0: Vet, hajde.
1: Machine Gun Kelly, na vjenë vazhdim me makinë me dy diman me klishej.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Argeta. Zgjëdhëshien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Gjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithë çka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna.
7: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
6: Don't waste my time.
4: Number 4.
8: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
7: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.

0: Vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Sam Fender.

0: FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: kem dëgjuar TK421 nga Lenny Kravitz dhe jemi rikthyer sërish në studio. Do flasim pak për Golden Globes, për vajtësues të këtij spektakli, ndarjes çmimeve në kinematografi, ka vendos rregulla të reja për përdorim të AI-it në filma, në seriale edhe podcaste, duke bërë të qartë që përdorimi i AI nuk e përjashton automatikisht një projekt të gares për çmime, për aq kohë sa krijimtaria kryesore mbetet e njerëzve. Qysh është njoftuar më herët, ceremonia e Golden Globes ka me u transmitu live me 10 janar të vitit arshëm në CBS edhe Paramount Plus, ndërkohë që prezentues ka më rikthy komedianja Nikki Glaser. Me një qeshor hapen aplikimet për Golden Globe edhe përfundojnë me 30 tetor. Nominimet kanë me u shpall me 7 djetor, ndërsa votimet finale kanë me u dërgu me 18 djetor. Përfaqësues të Golden Globe-ave kanë theksu që çdo projekt do të vlerësohet bazu në faktin se sa shumë vendime kreative edhe artistike i janë marrë për njerëzve të kreditum në projekt. Pak po ju shkakton problem, apëshe, përdorimi i AI-it në filma. Edhe bilibili ka plot
1: pej... Kush me vlerësu, do me thonë...
0: Po, shumë pej aktorve janë te për kunder. Edhe unë jam kundër me bërdor ashtu ven e pa ven, po për shembull do skena që janë që marrin shumë çapo diun e kësi vetura ato eksplodo e kësi mi bo me AI kur që sosh be di qështi edhe kur sen pare edhe kur sen nuk bën betorina nuk bën bërlog edhe i kur sen njerëzit që ju duhet me i ndreq që to skena apo gjithsesi është një farë kontradite ka njëherë do më në fillim kena mendu që është ma mirë me vërdore jajin, ja u letësën punën, a më tash shapëshe duhet me pas kujdes edhe mire kanë. Golden Globes atë gjithë jonë konë qmime që e kanë gjersu punën e njerëzve në film, e tash mu që me mbo filma krejtësisht me AI, normalisht duhet me pas regula. Po që nëse e përdorni AI-in, kjo nuk do më thonë që nuk më një kërqysh me konë pjesë e qmimeve Golden Globe. Do vazhdojmë dëgjojmë mos ma kujto, edhe rikthehemi sërish në studio me informacione të tjera.

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rrahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshia një krerë, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me natë, mos ma kujto.

0: Emri këtë dhe këtë në makinë me dy timane, flasim pak për ndeshët që zhvilluan brëm në Europa League, në Conference League, po ashtu edhe për ndeshët që zhvillohen sot e nesër e mas nesër në ligat europiane. Aston Villa Nottingham 4-0 përfundoi kjo sfidë, Freiburg Braga 3-1, duke bërë që finalja Europa Ligës luhet mes Aston Villas edhe Freiburgut, një finale që na pret me 20 maj, kurse me 27 maj e kemi finalen e Conference Ligës. Crystal Palace Shakhtar Donetsk umbyll me shifra 2-1, derisa Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Pra, finalja do të zhvillohet mes Crystal Palace dhe Rayo Vallecano se Conference Ligës me datën 27 të këtij muaji. I paraprin pra finales që zhvillohet me 30 finales së Ligës së Kampionëve. Do me thonë që to kënë dy finale sonte, rikthehen ligat në aksion. Është një ndeshje në Francë, në Gjermani, në Bundesliga luan Dortmund sonte ndaj Eintrachtit të Frankfurtit, dhe në Serie A Torino do të përballet me Sassuolon. Nesër kemi shumë ndeshje me kryendeshjen që zhvillohet në Premier League nga ora 13:30, Liverpool Chelsea. Po ashtu takim interesant pritet me kanë dhaj mes Sunderlandit edhe Manchester United, edhe ai mes Manchester City-t e Brentfordit. Në Gjermani në Bundesliga zhvillohen nesër disa takime interesante. Fokusi do të jetë në 15:30 Stuttgart Bayer Leverkusen, edhe Wolfsburg Bayern Munich në ora 18:30. Në Serie A janë 3 takime, Lazio Inter në ora 18:00 është takim shumë interesant, po ashtu në 20:45 kam luajt Lecce Juventus. Në Spanjë nesër zhvillohen 4 takime, kryetakimi ose takimi më interesant që po më duket është ai mes Atletico Madridit edhe mes Celta Vigos, mos harrojmë nesër i kthehet edhe Superliga e futbollit të Kosovës në aksion nga ora 16:00. Drenica Gjilani dhe Drita Ballkani, dy takime shumë interesante zhvillohen edhe në Superligë pra nesër. Të dielën takim interesant në Premier League kemi West Ham Arsenal, në Ligo Toulouse do të luajë ndaj Lyonit nga ora 21:00. Në Bundesliga ju pas kanë fal takimi interesant ashtu.
1: Pas ka sa në Ligë
0: Mainz Union Berlin 19:30 ku kanë më thonë interesant. Edhe në Serie A zhvillohen disa takime interesante. Fokusi do të jetë te Parma Roma nga ora 18:00, në ora 20:45 Milan Atalanta. Në Superligën e futbollit Kosovës nga ora 16:00 të dielën Feriza e Malisheva dhe Llapi Dukagjini. Edhe dielën ka takime interesante sepse është bëhet fjalë faktikisht për këto tri ekipe që luajnë në fund tabelës ose që po tentojnë faktikisht me ikë barazhit në Superligë. Masnej tonën kemi edhe disa takime, Tottenhami ka me luajë ndaj Leedsit, Napoli ndaj Bolonjas, Rayo Vallecano ndaj Hironas. Çto janë takimet më interesante që i kemi gjatë këtij weekendi, weekendi mbushur me aktivitete sportive me fokus te futbolli.
1: Faleminderit shumë Dugi për këto informacione, do të dëgjojmë Sundays nga Sony Fodera.

0: 22 parti politike e 3 koalicione janë regjistru për me marë pjesë në zgjedhjet e parakoshme që kanë mbajt me 7 qershor. Afati për regjistrim për pjesëmarrje dhe mos pjesëmarrje edhe formim të koalicioneve në Komisionin Qendror Zgjedhor është mbyllë në 7 maj, pra ditën e djeshme në orën 12:24. Pas mesnate. Këto obligime kanë lejnë veç për 53 partit. Nuk beso që i kina për 53 parti politike. Që aktualisht domthonë janë pjesë e regjistrit partive politike të regjistruar në Republikën e Kosovës, KQZ-a ka njoftu që deri në përfundim të afatit ka pranuar njoftimin për pjesëmarrje në zgjedhje për 22 partive politike. Formimin e 3 koalicioneve të përbame nga 9 parti politike, si dhe mos pjesëmarrje në zgjedhje nga 9 parti politike të tjera. Jënë këgja dë që paskan me marrë pjesë më thonë në zgjedhje, prej të cilave na vesh një 5, për më do këtë ose 6 mujnami. Ta unë kështu e dina që eksistojnë, për të tjera e kena pak si ma vështirë, se ose s'kena dëgju, ose s'kena votu kur, po mirë, e vlerësoj vullnetin e tyre për ndryshim.
1: Respekt, për ta shpresojnë që kanë me na si jetë ndryshimin.
0: Respekt, jashtë zakon shumë.
1: Mirë, po ta shojmë që ka me ndodhë dhe dhe në vazhdim, për ndryshë sa t'ja ka njësë kështu me t'ja ka njësë me ofru ma intenzivisht njerëz në lista. Ja ka njësë, po shihet faktikisht që janë të punu që a drejti ma shumë. Pak më shumë se sonë në zgjedhjet të dhjetorit.
0: Sa hora vjen? Me njerëz të shorë.
1: Është çepja u Dënfort.
0: Shtot, a vjen shtot qershorun, fix, pothuajse fix një muaj prej ditës djeshme. I kemi zgjedhjet e parakoshme për të cilat uroj që të mos na sjellë zgjedhje të reja që ne ka dhjetori, se ne vetë na dihet.
1: Urojmë. Për një 3-4 vjet bile.
0: Për një 3-4 vjet le të jenë këto zgjedhjet e fundit. Waitlist na vjen nga Martin Garrix, deri kthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: tane dip duruşa. Albim alır ben de yuvayı pırdetişem. Albim al. Ben de ifamilya suvay.
1: Kujin, fur, mikser, frigorifer. Ecciz şkatiyedir bu biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e provim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo web-faqen zyrtare captrust.org.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e anë Kia dhe vëzit sot.
4: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.

0: Jemi rikthyer në studio me makinën e dytë më të vazhdoni shoqëroheni me 101.7. Një moc, nuk e di se çfarë të them për ditën e sotme,
1: pak fantastik, fantastik, çka kemi thonë.
0: Pak e zym që kjo çështë si teravci. Po 16 gradë është temperatura, nuk e kemi fare temperaturat e ulta. Edhe po thot për momentin 55% mundësi për rishje shiu.
1: Edhe sot dhe nesër është pak a shumë i njëjtë moti.
0: A është që kjo, se një herë pata lexu përqindja, a është për territor, a është për mundësi të rishjes?
1: Për mundësi të rishjes në qatë territor të saktu.
0: Aha, okej. Okay. Në territorin tonë, po. Në
1: territorin tonë, po. Mm-hmm. Me një komunë tjetër, mund është me pas 50%, 60%, që po di. Me thonë, në territor të saktu, ku janë ato macat? E ke po ai me them që ka shkuja bëjke mocit temperaturës, ma të femin e flakve.
0: Se fasat më ullë që
1: rrë. Për me ndzej klime, ndzej motin ma shvejt.
0: Drizle, po therë ka që kë shiju që shturo në për venin tonë, në komunën tonë më sakt. Ne sigurisht do t'jemi vazhë dhe në orën 18 me juve, do dëgjojmë edhe muzikë të përzjedhur, po ashtu do ndajme juve informacionet ndryshme. Drejt ardhëmëris na vjen nga Eliza Hoxha.

0: Evri këtë klub makin me dy timon e opinioni publik zisran është pothuaj se indor në mënyrë të barabart për çështjen e një propozimi për referendum që do të kufizon të popullësin në 10 milion. Ka tregu një sondaj i ri i krym për para votimit planifikume 14 qërshor. Si pas një ankete nga instituti GFS në Bern për transmetuesin publik, 47% të anketuarve e mbështesin iniciativen në njëjta përqindje është kundër, rësa pjesa tjetër atë të anketuarve nuk kishin mendim. Sondajë u kry në një mosër prej 9728 personash midis 20 prillit dhe 3 majit. Nuk e di që shadojnë me bo, dhe në ta mërmenja që s'kam ven.
1: Po dhe mo.
0: Qeveria Zitrone kundërshton iniciativen duke paralajmëruar se miratimi i saj mund të dëmtoj marrëdhëniet me BE-n, partneri kryesor tregtari i vendit, dhe të ndikoj negativisht në ekonomi. Shifrat zyrtare tregojnë se popullësia e Zvicrës kohët e fundit i kaloi 9 milion banor, me shtetas tuaj që përbëjnë më shumë se 27% popullsisë. Nuk e kanë këta synimin të zvoglimi i numrit banorëve ose të kufizimi i numrit banorëve sa të kufizimi i shtetasve të huaj. Do me thonë se qasi shteti janë, qasi veni janë, që kërja ushe regullat ka njëherë, do me thonë vjen me vjellë prej disiplines të për tyne që e ka.
1: Mm-hmm.
0: Jo disiplines, po prej arogancës që e ka ndaj popujve të huaj.
1: Po.
0: Dhe atje janë nisin me të respektu, tek kur janë nisin me të po që për një me mujnë me konë në zërë për ty, për diqka,
1: po.
0: Për ndryshe.
1: Po, mon është mjohin tjetë, pun.
0: Po, për pjesën tjetër kur.
1: Mm-hmm.
0: E si do mos shqiptarë deri kohën e fundi, sot shushër krejt jënë te për mirë.
1: Po.
0: Edhe do me thonë që a investojnë shqiptarët dhe që a bojnë shqiptarët një zvicran krejt jetën mundet me jetu mos me sidomos në atë Kosovës,
1: po.
0: Krejt jetën mundet me jetu edhe mos me përjetu që ata
1: mos me ju afru
0: është shqiptarët me puna që janë nisin ashta prej punave matë dërshme,
1: po.
0: Prej ndërtimtaris, prej punave materonat mundshme, mm-hmm. Arrin me bo kapital edhe me i këthujnë punëtorë zvicran.
1: E vërtet.
0: Kjo është e mira. Edhe për qita një farforme edhe na kanë i noti pak në Zvicër. Sidomos në Zvicër, se shqiptarët e Zvicrës janë më fanatikë, mm-hmm. Dhe pare më shumë, kuptohet. Më shumë se sa Gjermania e vende tjera. Edhe e kanë vrejtë që ose e vrejnë ka dalë që nuk është bash që shtojnë ata, sidomos ndaj shqiptarëve.
1: Po. E vërtet, kështu që
0: nuk besoj që kam u bukur.
1: Me fat që i kena njerëz, domethënë që jau
0: nuk besoj që kam u bëhet.
1: Në rast të bëhet, besoj ason që bëhet.
0: Në rast të bëhet, kjo e dëm, jo kam e dëmtu, po për 10 vjet kam e shkym Zvicrën.
1: Po, e vërtet. Është një çështë, nuk është e hishme. Evident, ti nuk mundesh me bëu planifikim për popullsi asnjëherë. E di që u kon diçka e tillë që ja u kanë dalur njerëzën kin duket për numrin e fëmijëve.
0: Po, kanë diçka tjetër atë.
1: Po, dhe ajo është atë incentiv,
0: po. Po, edhe masanenaj ndashme kalu kalovec. Usuj pëse po më dojnë...
1: Po, jo, kuku që ka bunë.
0: Diktatur, po kalen një diktatur, po shkel një drejta.
1: E vërtet, edhe Zvicra është në Evropë, nuk na vynë që si shtete, knej ka Evropa. I was made for loving you, na vjenë vazhdim dhe rikëthejmë i sërish në studio.

0: përdoru se Instagramit nuk do të mund të dërgojnë më mesazhe direkte ultra private, pasi që funksioni është çaktivizu. Ka qenë një farë enkriptimi i quajtur end-to-end në mesazhe, që tash e përbën një kthesë të madhe prej kompanisë Meta, e cila më herët e kishte promovu këtë teknologji si standardin më të lartë privatësisë përdoruesve. End-to-end encryption është forma më e sigurt e komunikimit online, që i lejon veç dërguesin, domthonjë çka që e çon mesazhin dhe çka që e merr mesazhin për me pa mesazhin, po që sa ku është kundërshtu prej aktivistëve dhe organizatave që po thonë që ajo mundson për hapjen e përmbajtjeve ekstreme online pa mundësi ndërhyrje prej autoriteteve. Kjo do të thotë që vendimi i Metas është mirëprit te grupeve të ndryshme, përfshirë dhe organizata për mbrojtjen e fëmijëve, po është dënu prej mbrojtësve të privatësisë. Me çaktivizimin e këtij enkriptimi, Instagrami ka me pas qasjen kejt për mbajtjen e mesazheve direkte, përfshi edhe fotografit, edhe videot, edhe mesazhet audio që ju i qëni me në ikon në Instagram. Në 2019, Meta ka premtu që ka me implementu që teknologji në komunikimet e Facebookut dhe Instagramit, të deklaru që e ardhmja është private, po Meta masnej ka përfundu me ka përfundu implementimin e Facebook Messengerit në 2023 dhe ma vonë e ka bo qëtë funksion opcional në Instagram me plane me bo automatik, po mas 7 viteve ka vendosë që mos me vazhdu ma me zgjerimin e qëti sistemin Instagram, e cili tash ka me ofru...
1: Ashtë tjek tash përfundimisht ta...
0: Po, qaj end-to-end encryption
1: edhe në Facebook, edhe në rrjetet tjera,
0: jo vetëm për Instagram, po fol valla. Për Facebook tash ti s'e di që ndron hala, po tash e kena domun veç enkriptimin standard. Standardi do me thon që ofruesi i shërbimit internetit, çaj që ta ofron ti shërbimin e internetit, mundet me pas qasje në materiale private nëse është e nevojshme. Është një sistem që është më i zakonshëm në shumicën e shërbimeve të mëdha online, çuçi ka për shembull Gmail-i, ka qet enkriptim standard. Qaj që të afron të internetin, mundet me i vy diqka, me himet i këqyr.
1: Shë.
0: Mesajet.
1: Jo, Google që
0: kalion i ka snopi, asje.
1: Google e ka bo tradit tashe, sovjet këtje. Këllëm pikrisht për...
0: Këqyre, mund me kom për me pak problematike se ka shumë njerës që i përfitojnë avantaj si të mos për fëmijëve. Prej fëmijëve që janë moshat vogla, që kanë logari në Instagram, ku mundën mi u shkru triturit, është problem pedofilia masnej, nëse veç autoritetet nuk kanë qasjen që ato mesazhe, po në anën tjetër ka njerëz që nuk dojnë vlami au pa mesazhe, për se se WhatsApp-i është me end-to-end encryption, për me qenë ma privat mundën me kaluan e edhe mos me përdor vla Instagramin për mesazhe të tila, shumë e thjesht. Ne do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, thënë më sakt, na vjen në vazhdim.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Kemi zhuar Instant Crush nga Daft Punk dhe jemi në këtyr në studio. Për hajrë do këtë një qift tjetër i cili e kurorëzën dashurinë e ti me Martis. Do të kemi dy qifte të famshme muzikore dhe të industrisë e filmit që do në bëjnë dosëm këtë verë. Do më përveç Dua Lipës dhe Caleb Turner, edhe këngëtari Harry Styles, apo një Harry?
1: Harry
0: atë kujtuar për One Direction këtë në herë.
1: Harry
0: me Zoe Kravitz, me qikën e Lenny Kravitzit. Ishim begenis, edhe për raportuat që jënë tu i planifiku dy ceremonit martesës. Një në Londër, një në New York, pse, se po duin për familjen e së cilët me bu ka një. Janë, do më thonë, që shumë pak muj në lidhje, në ashtë 8-9 muj, edhe kanë qarkullu shumë, thashe theme për fejesën sekrete për këtë shqift, oshtu i zgogja me shpejtësi kjo maradhonje, e burime ofër familjes Kravitz, kanë thonë që ceremonia New York mundet mu organizu në zonën e Manhattanit, si ndërim për babane soaj, këngëtarin Lenny Kravitz, i cili jeton aty. Edhe pastaj, me bo tjetërën dosëm. Për ndryshe për raportuar që marrdhënia gjithashtu e çiftit është mirë prit shumë prej Lenny Kravitzit, domthonë Lenny i ka pëlqyer Zondri, ja ka miratu qikës, i ka thonë bën qika e më për ty që këtë djallë, edhe se ka njerë po veshka si qikë, po s'ko lidhje, me rëndësi djallë i mirë i familjes mirë. Për njështë aktualisht Styles është të përgatit për turneu në botëror të albumit i tri, Kiss All The Time Disco Occasionally, që ka gjigatë është titulli albumit, po pritët me njës në Amsterdam edhe kanë me konë 30 koncerte një pas në jashme, Madison Square Garden ndokët, po të shojmë pastaj
1: të shojmë, apo na thirrin ajo, ne po duam të përshëndet Leotrimin që është na dëgjutash.
0: O Leotrimin, do
1: përshëndetje. O Leotrim.
0: O i madhi ti.
1: Mos u ngut se ka shi, mos u ngut se ka gatuar ditë Leotrimin, mos gabo mu ngut, plus në autostradë.
0: Opa.
1: Me han dënimin se jo ndal këta me kjerre pa shenja. Me civile.
0: Me civile. Kështu që të bësh kujdes, Leotrim.
1: Të bësh kujdes të ndëruar.
0: Që je duke u shoqëruar.
1: Leotrim, miku im.
0: Me neve. Ne do vazhdojmë shoqërohemi me This I Love nga Guns N' Roses, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ore po flasim pak qysh drit shqiptar po thot po martohen gjithnjë më pak. Sipas të dhënave e më Agnes.
1: Ça je bro do vol.
0: E më Agnes po të thëm gutu.
1: Kuku. Një që ndrejqen statistikat të po martuna.
0: Po duhet që shtu mi ndrejsh bilde për statistika. Dhënat e instat të regojnë se një vitet e fundit martesat në Shqipëri.
1: Aha.
0: Në Shqipëni. Kanë rëndjeshëm. Në afro 24.000 martesa në vitin 2014. Numri tyre është për gjysë mu në vitin 2024 në Shqipëni. Para me ndoje. Dhe me thonë 16.120 martesave që kanë dopë. Viti 2024, 23.769. 2020, viti 2014 faktikisht, 23.769. 2020, 17.000. Do më thonë, veç para me ndoje, për 6 vjetë kanë dikon 7.000 persona. Kalviz 7.000 u thëllu diferenca, apë din ma pak.
1: Po.
0: 2021, 19.000. Pra po ka kondi farë trendi për 2.000 në rritje, krasimish me 2020. U konë të pandemi. 2022-ën, 18.781.
1: Okej.
0: 23-ën, 17.467, 24-ën, 16.120. Numër të tepër i oltë. Është interesant, pas kanë me dollë statistikat edhe për vitin 2005, edhe pak, po ta shohim. Ekspertët thonë se modernizimi po sjell gjithnjë më shumë të kurrje në institucionin e martesës, teksa shqetësuese po thotë është edhe rritja e numrit të divorceve kohën e fundit.
1: E po, për shë, është atë pasu martohen pa u siguru, mirë.
0: Dhe me thonë...
1: Që kanë vendosë, dhe me thonë me qatë përse.
0: Ndryshimi stilit jetës, duke kalun nga një familje tradicionale në atë moderne, e ka një rol të veçantë, po thotë këtë pjesë, edhe duke se një pjesë për zgjellë ma shumë bashkjetesën se sa martesën, sociologët kanë vendosë theksin tem shtetja ma e madhe familjeve të reja, duke ndihmu edhe në rritjen e lindshmërisë. Do me thonë, se le ka të sëllsh, ose këshërë që ta këshërsh?
1: Këshërë ka të këshërsh?
0: Ko, rënje, do me thonë, 23.700 edhe 16.120, po i bjen heq ma pak se 7.600 martesa, 7.700 martesa. Në vetë, do me thonë, për 12 vjetë është ma pak. Numrit martumve në Shqipëni është 7.700 ma i vogël, se sa, shemblë nëse marim 2024 me 2014, për 10 vjetë, parë minu, 2025, ta shohim që shka me kon trendi, 2026, nuk e di, po më do këtë në pandemi e marim të pushtë.
1: Jënë të engu, duk blerën, më së martoni, nëse nuk do shurani. Ka thonë blerën, shtu që atë jena këqit, mund të mbojmë me përgjegjësi. Messi na vjen nga Lola Young, rikthehemi vetëm pas pak.

0: David Attenborough. Do ka të pëlqen me këshyrë kësi dokumentar të natyrës?
1: Po shumë.
0: E kena pasu më duke gjithë
1: kanë Toyota, bota e kafshë vete.
0: Person në familje që i ka këshyrë shumë që to dokumentarët e natyrës dhe që për në me atë intrigojnë shumë për mënyrën se qysh bohen. Edhe për najsan që në ashtan të kur njëtë së nga ka interesu. David Attenborough është një pi figurave matë njoftu na edhe ma të respektu me jo është televizionin britanik, po edhe në botë që bën dokumentar mbi natyren. Edhe sot duke e pas ka 100 vjetorin. Do më thonë,
1: është ende po...
0: 100.000 vjet, jo, 100 vjet. Ka lindë me 8 maj 1926, Attenborough po konsiderohet, do më thonë, pionjer i dokumentarëve modern për jetën e egër edhe historinë natyrore. Ju ka bashku BBC-s 1952-ën, mas ne e ka drejtu BBC 2, edhe ka luajt rolin e rëndësishëm në futjen e televizionit me ngjyra në Mbretërinë e Bashkuar, se kë domthoni ka nxënës disa epoka të televizionit. Gjatë më shumë se 7 dekadave karrierë ka realizu edhe prezantu disa pej serive më të famshme dokumentare në histori, përfshir Life on Earth, The Living Planet edhe Planet Earth, të cilat kanë vendosur standarde të reja mbi dokumentart për natyrën. Shumë domthoni interesant, po thotë 1950-ën e ka realizuar misionin Zoo Quest, që e ka qunë vendet ljarkta si Sierra Leone, duke si e për hirtë po në ekran kofsh trolla në habitatin e tyre natyror. Është një audio mesaj i publikum në prag të ditëlindjes, ku Attenborough thotë që ka është thellësisht i prekur prej urimeve që ka marrë prej njerëzve të gjitha moshave. Unë mendoja se do ta festoja qetësisht 100 vjetorin, por duket se shumë prej jush kishin ide të tjera. Unë e kuptoj ti qetësisht se si bën njëri dy herë në 100 vjet. Është shumë, domethënë, me fat. Përveç dokumentarëve viteve të fundit përndryshe, David Attenborough është bërë edhe një epizonave më të fuqishëm global për mbrojtjen e mjedisit, edhe ndërgjegjësimin mbi ndryshimet klimatike. E na përveç Davidit po ja urojmë ditëlindjen edhe gjithë atyre që e festojnë sot me datën 8 maj. Prej të famshmëve a?
1: Jo, më pikë në Facebook tam.
0: Aha, në Facebook tonin.
1: Nuk paska në kush.
0: Nëse paska në kush i rëndëse shumë, edhe unë nuk është që paska në i ka, për gjithë se urime.
1: Urime, kush dhe që e keni urime, për nima.
0: Urime, do vazhdojmë të qështruemi.
1: Urime, nëse se një të angua për urime.
0: Hall of Fame nga Script dhe Will I Am.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Shoferi im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.

Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer me orën e 3 të makinës me dy dimon për sot, po shpresoj që jeni duke pas një ditë fantastike, e kemi një mot me shi në vendin tonë, po uroj që jeni duke e shijuar edhe këtë sepse bukur duket.
1: Shpresojmë.
0: Shi bie mbi Prishtinë. Në ndërkohë, na me Dugin do të jemi bashkë në studio deri në orën 18, më ndamë juve dhe informacionet të tjera, në ndërkohë që vazhdojmë edhe shoqërohemi me muzikë. Empire of the Sun na vjen me We Are the People.

0: Regjisori I njohur britanik Christopher Nolan e ka përshkruar The Odyssey si historinë më të bukur për një qen, duke zbuluar që lidhja e tij e fundit me kofë shtëpiake ka ndikuar drejt për drejt në vendimin që më sjell në ekran filmin apo epikën e famshme të Homerit. Është një intervistë që u konë Nolani që ashtu të folë për film, normalisht në kësi procedurat marketingut para se me dalë filmin, me Stephen Colbert në qëto late night shows. Edhe ka tregu që është bo pronari një qeni masi ju kanë largu fëmijët pe shtëpisë që janë shku në për universitete. Edhe ka thonë nuk kom pas kur qen kur jom kon fëmi, nuk kom pas as kur I kom pas fëmijët e vegjël, po masnejsi kanë ikur ata për në kolegj ose në universitet, e kom marrë një qen, edhe masnej kom vendos me realizu Odysseyn, sepse është historia ma e bukur për një qen, edhe ka thonë tu kish. Normalisht lidhët, komenti tina lidhët me një pi elementeve ma të prekshme në shta që I ka Odysseya, rikëthimin e Odysseys në Itok, edhe masnej ribashkimin e tina me qenin e ti besnik Argosin, që e një, do më thonë Odysseyn mas shumë vite munges e mon men që shsojnë ana qenit mon men
1: shtatë vjetë
0: mas diso viteve me shtatë vjetë thujnë a?
1: Shtatë vjetë
0: qashtu të mund qaj është një pi momenteve ma prekse të veprës edhe ka thonë kishe që kjo kon vendimi që ku morë me bu veprë më ndryshe Odysseya apo The Odyssey që ke filmi pritët me kon një pej projekteve ma ambicioset në lanit vjen mas suksesit malë që ka pas filmi Oppenheimer që ja ka thonë ja ka fitu disa qmi me Oscar për ndyshe janë në hargju 250 milion dolar për me bo filmin The Odyssey edhe po mbetet një pej filmave ma të shtrej që I ka bo në lanit diri tash Harova cëla këtë data e sakte e publikimit, po gjithësësi ka me arë shumë shpejt në ekranet e mdoja edhe përbësoj që ka me posë një sukses tjash zakonëshëm. As gjësikur tjeli, na vjen me dikush.

0: A bën antenes pak.
1: Shkojmë alla.
0: Tenisi botëror në ditët e fundit është përfshi në polemika të forta, teksa emrat më të rëndësishëm të këtij sporti kanë kërcënuar me bojkotu turneun e dytë të Grand Slamit të vitit për shkak të shpërblimit financiar të vendosur nga organizatorët. Për me kuptu se përse emra tjilë si Jannik Sinner dhe Sabalenka dhe emra tjerë të ndajnë kanë nënshkru një letër kundër organizatorëve të turneve Grand Slam, është nevojshme po thot me u pa për te shifrave të akurdume të fituosit tenisit, po thot po përjeton momentin e pasurisë maksimizuar, por protagonistët po ndjenë se marrin vetëm thërrimet e një shpërblimi prej miliarda. Shdo me thonë, lojtarët po fitojnë shumë ma pak se sa realisht meritojnë. Do thon kur flasim për shifrat e tenisit, shifrat janë marramente sa i përket fitimeve. E dina mirë se qysh domethënë është qysh ndahen përqindjet e gjithçka tjetër. Domethënë nëse dikush ose një garuesi fiton 30, 50 çapo di milion, ose thuhet se i fiton shembull Sinner 50 milion, shumica prej tyre veç shkojnë nëpër kanale tjera. Edhe mbetet një pjesë shumë e vogël për ta. Katër turnet më të rëndësishëm, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon edhe US Open, po thot gjenerojnë të ardhura me miliona, kryesisht nga të drejtat televizive dhe sponsorët, derisa turnet Masters si Roma, Indiana Wells apo Monte Carlo, lojtarëve ju shkojnë veç 22% të ardhurave. Para mendo. Veç 22% të ardhurave. Edhe lojtarët kanë vendos ose kanë thonë që tu janë njës prej Roland Garrosit, kemi me po mundësin e bojkotimit.
1: Po.
0: Edhe në momentin që bojkotojnë, sigurisht, ose në momentin që ka kësi thirje, duhet me marë masa, për shkak që është sport që pa emra tilë si Sinner ta tjerë, që ka dhëtë me bua të?
1: Po. E vërtet, po dhe me një mënyrë nuk mund të ju lëm faja.
0: Jo, përderisa ata fitojnë turizin e tyne, dhe fitojnë, tash normali është që fitojnë, mirë po me një farë limiti. U ka njëti problem edhe në futbol. Vite ma heret në La Ligë, do më thonë, kam dosh me bojkotu La Ligë në disa klube, ose disa faktikisht klubet kategorive ma poshtë. Po edhe ma poshtë në renditje në La Ligë, pa të në thonë që po fitojnë a pak krasimisht me të mëdhat. Shembull, ekipet e mëdha kanë fitu te për shumë, kushtë kanë thonë, këta kanë fitu krejt pak. Liga është me 20 ekipe, ka thonë ma mirë me koni ndarje proporcionale. Që ato që e kanë bo tani. E kanë bo pak ma proporcionale dhe pak ma të mirë ndarje. Normalisht, tash fitu si dhenë i dytë, dhenët e para marrin pak ma shumë, se duhet me marë. Mirë po venet tjera, jëmë pak ma të nivelizume krasimisht që kam pasën të kalumen. Nëse dikush del kampion 10 vjetë rena, i tash po marrë 100% shina, u mesin klube tjera. E njëjta po ndodhë edhe në tenis. Do të thonë që kjo kohë po tregon që pak a shumë e njëjta gjë po ndodhë edhe në sportin e tenisit. Kemi me pasë që ka me ndodhë, mos harrojmë, kemi Wimbledonin, kemi Roland Garrosin, kemi turnet më dhejnë që tash, kështu që të shohim që po din me ndodhë ose apo marrin masa ma heret se sa këta me kalu në qëtë radikalizmin e bojkotimit.
1: Ndërkohë do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Po më poti,
1: vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka më të tjerë, po nuk e kishte me motra.
4: Doesn't make sense, e kisha
2: me motra. Nuk make sense as mua. Old laser,
4: verjonë të thonë vla, i thonë grave, për lehe për të në skatë kuptim.
5: Yes, yes.
4: Hopimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Ora 17:31 minuta.
9: Club FM, Kape Radio.
10: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
12: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë si el diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
13: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria e njohur Zendaya ka thënë se ajo dhe partneri i saj Tom Holland nuk e kanë ndërmend të konfirmojnë apo mohojnë zërat për martesë, pavarësisht spekulimeve të vazhdueshme. Tash e themet nisën pasi stilisti i njohur Law Roach ka deklaruar muajin e shkuar se çifti ishte martuar në fshehtësi. Në një intervistë për podcastin Modern Love të The New York Times, Zendaya ka shpjeguar se disa pjesë të jetës së saj personale dëshiron t'i mbajë larg publikut. Megjithatë, dy yjet e filmit Spider-Man nuk kanë dhënë asnjë përgjigje të drejtpërdrejtë. Ndjej që publiku ka krijuar një lloj afërsie emocionale me jetën time personale. E di që jam figurë publike dhe ai gjithashtu, dhe jemi rritur para syve të publikut. Madje kemi luajtur në filma ku dashurohemi. E kuptoj këtë dhe nuk dua ta mohoj me fjalët si qëndroni larg jetës time, ka thënë ajo. Por kjo është zgjedhja ime.
0: Club goes to Hollywood.
1: Këngëtare legjendare Celine Dion ka njoftuar rikthimin e saj në sken 4 vite pasi u diagnostikua me një sëmundje të rrallë që ndikoi tek zëri dhe aftësia e saj për të ecur. Artistja do të mbajë një seri prej 10 koncertesh në arenën e Parisit La Défense Arena gjatë muajve shtator-tetor. Ajo ka falendëruar fansat për mbështetjen gjatë viteve të fundit. Gjatë këtyre viteve çdo ditë kam ndier lutjet dhe mbështetjen tuaj, mirësinë dhe dashurinë tuaj. Ju jam shumë mirënjohëse. Më zipres t'ju takoj sërish, ka thënë ajo. Për rikthimin e Celine Dion, koncertet janë planifikuar me disa ditë pushim mes tyre për të shmangur lodhjen fizike të artistes.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.

0: Kem zhuar IC Reds dhe jemi rikthyer në studio. Ne flasim pak për panairin e librit të vjetër. Nostalgjim për botimet vjetra, edhe për shumë libra të humbur prej bibliotekave personale. Po mrin me shuk që ky edicion, i cili është i 6-ti i panairit librit vjetër që trollëzohet përdorur në Prishtinë, është Berat Doka, i cili është organizatori i këtij panairi. Që ka nis dje edhe ka me vazhdu deri më 10 maj, domethënë keni kohë hala për gjatë vikendit me shku me vizitu, i cili ka thonë që vit pas viti është po rritjet numrit librave të ekspozum. Ka thonë që fillimisht ka nis me 800 tituj, ndërkaq këtë vit shifra ka shku deri në 3000 tituj. Edhe mi po domethënë dog në foto është me vërtet një nostalgji i madh për çeto kopertinat e vjetra të librave shqip. Ka shpjeguar që është dosht mund disa vjeçar që mi grumbullu librat e vjetër troll edhe të përdorun. Edhe ka shpjeguar që shumica e librave janë të fushës së letërsisë, po të mos lën anash as pjesën shkencore dhe albanologjike. Është një panajër i cili në esencë është përpjekje që me rujt memorien kolektive dhe me sjell shumë prej botimeve trilingjes, përndryshe prej orës 9 mëngjes deri në orën 18 në tarocën e Institutit të Albanologjik që keni të organizuar këtë ngjarje, përveç ekspozimit 3000 titujve. Është u sjell edhe promovime të librave të autorëve shqiptar, leximë poetike dhe donacione me libra për bibliotekat shkollore prej botuesve të Kosovës. Domthonë mundin me shku, me i pa librat edhe me i ble, për juve që do një keni qef me pas botimet vjetra, sidomos të letërsisë shqiptare. I kanë do kopertina interesant librat e vjetra, ke pa do të gjelë vërdat me shrujnjat arit e kësi.
1: Të kumë që të shambull, ato po. Si të kaft me ngjyra ato, me shkronjat arit. Po,
0: mirë që është rritë interesimi, do më thonë prej 800 titujve në 3000 tituj është gogja numër
1: e arritun
0: i madh, po, po thot organizatori në ka thonë që ka mbledh shumë libra, i ka mbledh gjithkon, kanë marrë libra edhe prej kontenjerave edhe qeseve të vendosur në tokë që njerëz nuk i kanë majt më, e të cilën unë e kam vështirë ta kuptoj.
1: Po e nice, ki shka me pas vështirë me kuptu ato mini biblioteka që i bënë në qytet që shi hëngre një kohë.
0: Bash. Domthonë as njëra më nuk është funksionale, hiç. As edhe një.
1: As jo, janë hek krejt prej.
0: Po, da, jo, ju thim gjamat, jo, as i qam i majtë, mom. E keni mundësinë me shku për gjatë vikendit, një aktivitet interesant me gjuhë dhe fëmijë ndoshta, për gjatë vikendit me shku me po, domethënë deri më datën 10 maj e keni panajirin e librit vjetër aktiv. Enjoy the silence, na vjen nga Depeche Mode, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Real Madrid ka konfirmu se i ka gjobit nga 500.000 euro së cili ndyshën Federico Chameni edhe Federico Valverde edhe Aurelien Chameni. Mm-hmm. Në me thonë pasion për plos në dhomat e zhvishës, po ishin rrikë, keqa. Valverde goditi kokën në tavolin, ku si pasoj mori traum në tru dhe humbi kujtesën për disa gjëra. Deri sa tani do të një nevojitin disa javë për më uri këtu në formë. Real Madridi kanë njoftu se dy lojtarët kanë kërku falje për veprimet me mara, si dhe janë pajtuar me se cilin dënim të klubit. Reali njoftën se pas ngjarjeve që quhen dje në hapje në procedurave disiplinore ndaj Chamenit dhe Valverdes, të dy janë paraqitë sot para oficerit hetues, e gjatë paraqitjes së tyre lojtarët shprehen keqardhjen e sinqertë pa që ndodhi dhe kërkuan falje njëri tjetrit. Po ashtu ata i kanë përcjellë edhe kërkim faljen e tyre klubit, bashkëlojtarëve, stafit, tifozëve, derisa të dy ofruan bashkëpunimin e plot me Real Madridin dhe të gatshëm me pranu çfarë do sanksioni që klubi e konsideron për ta. E në dendritën e këtyre rrethanave, Reali ka vendos me i gjobit nga 500.000 euro se cilin, derisa mbetet shihet nëse që këtë Chameni, se për Valverde në pedim që nuk mundet, po Chameni ka me uftu prej Realit në El Clasico ndaj Barcelonës, i cili zhvillohet e djelen. Shumë keq.
1: Shumë keq, po.
0: Te i prekje që e dy futbolistëve që
1: tjesht ndjek.
0: Nashta e në kom për lakmi në aspektin e karrierës. Edhe më i me thonë lirisht se kam ju kushtu jarë zakonisht shumë. A di që shumë kushtën kjo? Në karrierën mas Real Madridit.
1: Po.
0: Unë besaj që mërana dy, një viti dy, asë një onis keme pas pjesë Realit. Edhe pikrish për shkak të saj.
1: Po, tasha dhe kam ju përmen gjithë.
0: Tasha, din qaj bjen kjo?
1: A e rosti.
0: E humbi kujtesën, tha e rom në tavolin. Mm-hmm. A vëden, më tonë e ka humbi kujtesën njerës, po. Qa që keshe ka rejhë këtë jetëri, po. Nej? Po, konë shumë interesante me pas zënë ka qysh kish njës, gjithë shka kish njës në seancë tërvitore, dhe mas nejnë e qa që ashë për kishin lujtë, edhe kishin zhvillu seancë tërvitore. So që kur kanë him rana, dhe pse kanë tentu me i kërku, njone për tyne ka tentu me i kërku falje tjetrit, se kanë pranu, prap kanë dole dhe ma osh për kanë lujt.
1: Cili kështë kërku falje audit?
0: Nuk punkujtohet sakte dita, dje e ledova, pos punkujtohet, edhe mas nena i kanë vazhdu që atë par zënken që kanë pos.
1: Po.
0: Edhe të nesërmen, kur jënë fut rana, veç ka shpërthy gjithë shka, edhe s'ja ka jep dorën, po mdo këtë kjo Valverde, Chamenit.
1: Dorën dhe edhe të nesërmen, nuk ju pas ka pas kalim.
0: Edhe të nesërmen ishin për rri, Agni. Në më thonë parë mendoj me rri me një klub si Real Madridi.
1: Shumë e pabesushme, edhe në si lajm.
0: Edhe e pabesushme, edhe në tjetër anon është tipër e olt.
1: Po, e olt.
0: Dhe në klubi maj madhë. Edhe
1: interesant sa të kje edhe bashk lojtarë bre diqysh, adi në ndosht me intervenu
0: vi që të
1: gjakra diqysh.
0: Problemi maj madhë i tyne nuk është i ekipit me zveti, unë besaj që është një trajner si kë Arbeloa nuk është që ka me mujt me bo diqka, për shkak që nuk ka në i farë autoritet e bre në kep. Dhe nasë si lojtarë nuk është që dyqysh më ka bo për shtypje ku me ditë sa për autoritetin dhe për gjithë që ka tregu nga leje më tash.
1: Se po me ndonë që nëse kishin gëzuma për
0: jo,
1: në respekt?
0: Është,
1: aha, okay.
0: Shte për i ri, apë dhe nështë.
1: Si a marin për bazë?
0: Nuk është se a marin për bazë shumë, është veç 23 vjeqare, parë më ndonë mëshatori në jeri, para 30 dhe mbroj ke anena e të rëndë.
1: Po.
0: U qaj këtu mbrojt, kë trajner, nuk e... Vetë si njeri, si karakter, do këtë edhe në televizion që është tepër i butë. Kështë që njona prej arsyve mundet me kontë pikrish që kja, nuk ja marim për bazë fort autoritetin e ti që ka atë, se me kontë një Mourinho, me kontë një Çapodijon e Allegri,
1: po,
0: me kontë
1: një kush,
0: ose shambull me të ndodhë në kohën e Manchester United, ose dikon atëherë, kërë u konë Ferguson në atë kohë, me kontë kjo klasa e këtyne trajnerave më të pjekur ndryshe kishin shku. Do të thonë dënimi për 500.000 euro dhe se shkon kurrë.
1: Po.
0: Thjesht e kishin shkym si lojtar. Ish shku ka dalë, ish detyruar me ndryshu ambient ose me dal hazim. S'ka lidhje çfarë super ylli i shkon.
1: Po.
0: Çkaç, nuk kam ndajsan më thon tjetër.
1: Faleminderit shumë duk për këtë info. Na
0: pajtohen ja japin gishtin jonë tjetër.
1: Shpresoj të njëjtën gjë, do të dëgjojmë votra me përsëri.

0: Kemi arritur në fund makinës për sot. Faleminderit shumë gjithjuve që ishit me ne prej orës 15. Bashkë takohemi të hënën.
1: Faleminderit që keni qëndruar me ne. Ritakohemi të hënën. Weekend mirë.

0: rënë, kishte me mua.
1: Po jo, vlla, nuk e kisha me ty.
2: Po jo, pra se
0: ka më thënë tani, po se duhet të om mundra.
3: Doesn't make sense.
0: Nuk po make sense as mua. O vlezër,
3: vjen jona të thonë vllai, thonë grave, për lehtë të skaqë kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Shoferi im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
11: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7.

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: qenë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: A je lojnë duke ombur në lojt për shkak të setapit e vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo në talit, zgjith PC që nuk të bëllë stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësët të menagjushme për ty.
2: A few moments later.
1: Dreqa vjetit lojt, bëllë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
3: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Çdo sezon ka ritmin e tij. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
4: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
4: Një minut
7: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
9: Number 5.
11: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna
12: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
11: Don't waste my time.
9: Number 4.
13: Played the fool, a good guy, bad guy, punchline frown.
12: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Sam

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram po teston një shërbim të ri me abonimi i cili do t'ju mundësoj përdoruesve me pagesë disa veçori të reja, përfshir mundësinë për të parë storin e përdoruesve të tjerë në mënyrë anonime. Ndër përfitimet e tjera që po testohen janë krijimi një liste të re audiencë përveç listës close friends, si dhe zgjatja e kohës gjatjes së storive edhe për 24 orë shtesë. Aktualisht storit në Instagram janë foto dhe video që zhduken pas 24 orësh dhe krijuesi mund të shohë se kush i ka parë ato. Shpresa jonë është që një nga këto testime të kuptojmë se cilat veçori njerëzit e vlerësojnë më shumë në paketën premium, ka deklaruar një zëdënës i kompanisë për Bloomberg. Testimi abonimeve po bëhet në disa shtete, si Meksika, Japonia dhe Filipinet, me një çmim rreth 1 deri në 2 dollar në muaj.
2: High Tech Time.
0: Gjithçka nisi nga një garazh i vogël në Kaliforni, ndërsa tani kompania Apple është kthyer në një gigant global teknologjik. Apple feston 50 vjetorin e themelimit të saj. Historia e kompanisë nis në 1976, kur Steve Wozniak projektoi një plakë kompjuterike. Miku i tij Steve Jobs pa menjëherë potencialin tregtar dhe kështu lindi Apple. Gjatë 5 dekadave, kompania ka transformuar industrinë e teknologjisë dhe kulturën popullore duke sjellë fillimisht kompjuterët personal në shtëpi dhe më pas duke revolucionarizuar komunikimin përmes telefonëve inteligjent. iPhone u bë produkt kyç që ndryshon mënyrën se si njerëzit përdorin teknologjinë, ndërsa Apple popularizoi aplikacionet mobile dhe integrimin e ngushtë mes pajisjeve dhe softuerit. Nga ana financiare, Apple mbetet një nga kompanitë më të vlefshme në botë me të ardhurë vjetore që pritet të arrijë rreth 465 miliard dollar.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

mundësi t'ju bëj një pyetje? A ka njëri në shtëpi një qese plastike të mbushur plot me qese plastike? Apo jam vetëm unë?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im, taksi qyteti tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 11188. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: wings and fly.
1: I thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: prese. Për kome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e anë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e anë Kia dhe vëzit sot.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: Don't make me
6: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
5: Don't waste my time.
3: Number 4.
7: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, një stadium që përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale, i cili u hap në vitin 1989.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për qytetin më të popularizuar në botë shkon për Tokion. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banorë. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit dhe Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness. This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Paguaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do ta hedhë nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero të virë të klombu. Ylam haut, mylltal ma haut, dung.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: One and only hit radio station, Club FM.

parën, po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Po kërkon makini doalje me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këto. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
4: Albi Mall ju mirëpresë çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: Bunları git duruşa. Albim alır ben de yuvayı pırdetişem. Albim al. Ben de ifamilya suvay.
1: Kujin, fur, mikser, prigrifer. Ecis şkatiyedir për biznes. Qërë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, një stadium që përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale, i cili u hap në vitin 1989.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për qytetin më të popullarizuar në botë shkon për Tokion. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banorë. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit dhe Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
6: Tune in online at your favorite station. Club

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë.

0: escola finlandesa. Escola essa arma-se.
1: Cozinha, forno, mixer, frigorífico. É disso que a teatro para business. Chama-se e hoje para ti. Hoje para investir, para avançar tecnologia que é problema. Për çdo veprimtari, Biznes Kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e tisa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motor apo jo vla?
4: Ju të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rëndë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
4: se
3: kam
4: qenë me
3: motra.
5: Yes, yes.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram po teston një shërbim të ri me abonimi i cili do t'ju mundësoj përdoruesve me pagesë disa veçori të reja, përfshirë mundësinë për të parë storin e përdoruesve të tjerë në mënyrë anonime. Ndër përfitimet e tjera që po testohen janë krijimi një liste të re audience, përveç listës close friends, si dhe zgjatja e kohës gjatjes së storyve edhe për 24 orë shtesë. Aktualisht, storyt në Instagram janë foto dhe video që zhduken pas 24 orësh dhe krijuesi mund të shohë se kush i ka parë ato. Shpresa jonë është që një nga këto testime të kuptojmë se cilat veçori njerëzit i vlerësojnë më shumë në paketën premium, ka deklaruar një zëdhënës i kompanisë për Bloomberg. Testimi i abonimeve po bëhet në disa shtete, si Meksika, Japonia dhe Filipinet, me një çmim rreth 1 deri në 2 dollar në muaj. High Tech Time. Gjithçka nisi nga një garazh i vogël në Kaliforni, ndërsa tani kompania Apple është kthyer në një gigant global teknologjik. Apple feston 50 vjetorin e themelimit të saj. Historia e kompanisë nis në 1976, kur Steve Wozniak projektoi një plakë kompjuterike. Miku i tij Steve Jobs pa menjëherë potencialin tregtar dhe kështu lindi Apple. Gjatë 5 dekadave, kompania ka transformuar industrinë e teknologjisë dhe kulturën popullore duke sjellë fillimisht kompjuterët personal në shtëpi dhe më pas duke revolucionarizuar komunikimin përmes telefonëve inteligjent. iPhone u bë produkt kyç që ndryshon mënyrën se si njerëzit përdorin teknologjinë, ndërsa Apple popularizoi aplikacionet mobile dhe integrimin e ngushtë mes pajisjeve dhe softuerit. Nga ana financiare, Apple mbetet një nga kompanitë më të vlefshme në botë me të ardhurat vjetore që pritet të arrijnë rreth 465 miliard dollar. High Tech Time. Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.
2: Klab FM, ka për radion.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: që tha lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ja, ja, plasi.
2: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
1: E kush është geni? I tha burri.

Mes si vjen me një qinësy. Frapojnë të shmandur njerës bendim. Kujtes, mos ju në veqizën. Në zemrë që digjet, hyret me ledhatime.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minut.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24. Klab FM. Kape Radio.

si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi. Do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

Zonjë Ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jem i lumtur pa u grit pak me ju. Qum të ëmbël. Club FM

të natën smozë gjumi, të thënë mëngjes, nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin.

Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.